0: Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
1: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det er ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
2: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned. Men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udviklede sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen det er jo, altså lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

I kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Raven Lanae, Love Me Not, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 6:08, og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara. Og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: P4 Trafik. Men nogle steder her i det østjyske, der er der altså et stykke op til i hvert fald de her plus 12 grader, for vi har minusgrader en håndfuld steder her i det østjyske. Så det kan sagtens være, at du er nødt til at lige at bruge din isgraver her den første time eller halvanden. Og så meld selvfølgelig ind, hvis du skulle opleve nogle glatte strækninger. Så kan jeg lige få med os, der ikke er lys i lamperne eller lyskrydset, hvor Stillingvej rute 511 krydser 26'eren. Det er jo altså ude ved Sabro. Der er folk på sagen.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Lucas Graham. En morgen, Thomas, klædt i hvidt. Ja,
3: det skal jeg lige lov for. Det hele begyndte i aftes klokken lidt i 8, da der blev skrevet historie. På Brøndby Stadion lød det sådan her.
4: Og der, slutsignal. AGF er danske mestre. Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
3: Og på en bar i Aarhus.
4: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja, så!
3: Ja.
4: Sådan der, mand! Ja! Tak, ja, mand!
3: Ja. Ja, alle. Simpelthen. Og i Tivoli Friheden, der lød det sådan her. Kæmpe, kæmpe, kæmpe jubel. Hvor er det dejligt at opleve at være en del af festlighederne. Og så kunne fansene jo...
2: På Brøndby Stadion hylde deres helte med sang og dans, som I nok kan høre.
3: Og en af heltene, der nu ikke bare er fodboldspiller, ikke bare anfører, ikke bare er Patrick Mortensen, men nu er en af legenderne.
2: Han kunne beskrive sin umiddelbare følelse.
5: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har også drømt, men jeg har også bare prøvet at skyde lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen.
3: Meget fattet og meget lettet, kan man høre. Ja. Ikke? Må ikke, der blev festet gevaldigt til at råbe meget mere senere. Det kunne jeg forestille mig.
2: Det tror jeg, der blev festet, og som vi hørte i radiovisen her kl. 6, det bliver der sådan set stadig af nogen...
3: Det må man
2: fans
3: sige, rundt omkring, på gaden, på bar, på tagene, på busserne, og hvordan, ja, vi forsøger at få et overblik over det. Jeg håber også, at I vil hjælpe os. SMS 1212 Øst Mellemrum, før din besked, din indtryk, dine følelser, dine alting her til morgen. Jeg tænker måske, at natten og morgenen kan beskrives bedst, som fanen i den guldjakke, beklædte jakke, siger her.
4: Det er så godt, det her!
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Red Red Wine med Yubi Forte.
1: Det skulle hedde White White Wine.
0: Ja, det burde det faktisk.
1: Her til morgen. Ja. Den kan vi omgå.
0: Jeg kunne ikke nå at lave det op.
1: Citatet til dagen og vejen har en guldmedalje om halsen. For nu kunne man måske tro, at AGF-personalet skal have fri dag efter formentlig at have festet godt og grundigt igennem. Men
0: Nej.
1: Nope. Ifølge direktør Jakob Nielsen, så skal alle møde ind, fordi der er jo altså lige en fest, mesterskabsfest at forberede. Og han går forrest, gør han Jakob Nielsen, som han siger til bold.dk. Og lad det være citatet til dagen og vejen. Han sagde det i går. Jeg er pissegod på tømmermænd.

0: Det var Miss Li.
1: Og så var det fest med fest på. Hvidt af mennesker. I kan se billederne inde på DR.dk. Også videoerne af det. Fra Busgaden og helt ned til Lilletorv hele aftenen og natten med os, ikke?
2: Altså, I skulle faktisk tage og gå ind og se de billeder. Wow. Altså, det er jo, ligner jo nærmest befrielsen. Altså, folk hænger ud af vinduerne. Det er jo fuldstændig sindssygt. Efter 40 års guldtørke er AGF igen danske mestre.
1: Og det har altså sat sit præg, som vi beskriver på byen, lige siden slutfløjt i aftes. Og vel på en eller anden måde stadig også her til morgen, Oliver Sink Rasmussen.
3: Ja, altså jeg stod her i går aftes, og man kunne ikke se asfalten, men man kunne mærke alle de tusind hellige CS-topflasker, man gik ovenpå. Det knaste, og det klirrede, og det er det, der er i gang med at blive ryddet op i nu. Der er mange store maskiner, der er klar til at børste hele væk, så busserne igen kan køre her. Men det er ikke de eneste, der er her. Der er dem i de orange og de gule veste, men der er også rigtig mange, der ikke er gået i seng endnu. Der er mange, der er på vej i skole, og sådan, de har bare holdt festen kørende, og de er faktisk slet ikke færdige endnu. Jeg snakkede lige med to for lidt siden, så vi lige kan få lov til at høre jer. Klokken er godt nok tidlig i morgen, den er lige stået op, men der er også nogen, der ikke er gået i seng endnu. Jeg blev lige stoppet af to unge, friske gutter, der skal i skole lige om lidt, men de har simpelthen ikke sovet. En af dem, det er dig, Philip Hovman. Hvorfor har du ikke sovet endnu?
4: Jamen, det er sgu da fint, vi har vundet guld. Det er sgu da klart. Så vi skal da have hele natten.
3: Og morgen med, kan jeg forstå.
4: Ja, jamen selvfølgelig. Vi er jo nødt til at... Ja, bussen... Morgenbussen i skole. Der er ikke andet for.
3: Den anden, jeg står her med, det er dig, Frej Rold. Altså, hvorfor... Vi har vundet guld i Aarhus. Ja, det siger sig selv. Men hvorfor står du her tidligt om morgenen og bare klar til at tage direkte i skolen og sove?
5: Jamen altså, det er 40 år siden sidst, der er det sket. Så vi bliver nødt til at fejre det på en eller anden måde, ikke? Og der går ikke busser hjem, så vi bliver nødt til bare at klokke lige igennem. Det er jo bare sådan, det er. Altså.
3: Altså, Philip, er du klar til at komme op og lære lidt i skolen?
4: Det kan diskuteres, vil jeg mene, men altså, vi giver et forsøg. Ej, vi er ved at være færdige, og så, ja, vi prøver. Jeg ved sgu ikke.
3: Nu er I jo 19 og 20 år, I siger selv, det er 40 år siden. Hvad betyder det, at Aarhus vinder guld for jer? Hvad med dig, Frej?
5: Det er det største, vi nogensinde har oplevet. Det tør jeg godt snakke for os begge. Altså, jeg har aldrig set så mange mennesker i Aarhus by før. Det vil jeg bare sige, det er det største nogensinde. Altså, det er det. Det er det. Det er det største nogensinde. Det er det.
3: I jeres korte liv indtil videre, så er det største nogensinde. Altså, festen, den er ikke slut for jer endnu. Fortsætter den hele ugen?
4: Ja, det gør helt bestemt. Altså, næste søndag, det kommer til at være dobbelt op. Når vi spiller sidste hjemmekamp, der sidste kamp i sæsonen, det er dobbelt op. Minimum.
3: Så kører I en døgner igen, eller er det sådan, det skal forstås?
5: Jeg vil også bare lige hurtigt sige onsdag. Onsdag er Kristi Himmelfart, der skal det også fejre os.
4: Ja,
5: onsdag er også altså, der er døgner, ja, der er døgner på begge dele.
3: Ja, altså. Ja. Ja, så vil jeg bare sige, tillykke med guldet, og god uge og god skoledag til jer.
4: Ja, tak.
5: Du må også hygge dig.
4: Vi giver et forsøg.

0: Det var Mille sammen med Uro her i Drømmefanger. Spørgsmålet er jo, Johnny, om det her mesterskab, det på en eller anden måde påvirker morgentrafikken.
1: Ja, det er jeg altså spændt på, om der vil være færre biler, fordi folk simpelthen er kommet senere i seng. Men altså, det er fredeligt ude indtil videre. Det er godt nok, vores telefon den ringer meget. Det er to defekte lyskryds, som folk ringer på. Det ene, det har jeg nævnt, det er ude ved Sabro, nemlig hvor 26'eren krydser 511'eren. Og så er det Giber Ringvej og det, der hedder Landevej. Det er jo altså den måde, du kommer til Horsens, eller fra Horsens til Aarhus på. Ikke lys i krydset der.
2: 70-100-110 er nummeret til trafiktelefonen. Stort tillykke til AGF. Hele Østjylland skal fejre succesen i går. Alle tre hold, AGF, Randers, FC og Silkeborg, spiller i Superligaen til næste år. Det er stor succes for Østjylland og Aarhus, skriver Henrik. Jeg er ikke helt sikker på, at Randers er matematisk sikret endnu.
0: Men det tør jeg ikke sige.
2: I hvert fald er Silkeborg også sikret i Superligaen. AGF er mestre. Vi hører også rigtig gerne fra dig. Glæden.
0: Ja, og om din mand der dem bliver anderledes på grund af det her. Øst før beskeden er afsted med den til 12.12. Det tror jeg måske nok, den gør.
2: For nogen.
0: Det er en helt særlig mandag for mange.

0: nogle strømme, de er blevet udlevet, men det var nu Copenhagen Dreaming med Love Shop. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis du har åbnet din radio, tv eller telefon her til morgen, så er det nok ikke gået din næse forbi, at vi her i Østjylland nu kan kalde os Danmarksmestre i fodbold.
0: Nej, det skete i går, da de hvide vandt med 2-0 over Brøndby.
2: Og dermed også startskud til en gigantisk fest i Aarhus Midtby, hvor AGF-fan Louis Wilhelmsen festede klokken 2 i nat.
3: Jamen, det har været en helt fantastisk aften. Der har været glade mennesker. Der har været mange bajere. Der har været en fuldstændig vanvittig stemning. Du kan selv høre, at jeg har mistet min stemme fuldstændig. Det har været helt, helt fantastisk. Den bedste aften i 40 år. Er det ikke sådan noget?
0: Og vennen Thomas Højrup er normalt ikke rigtig fodboldfan, men han hoppede med på den gode stemning.
4: Jamen, jeg har været helt op at ringe, altså normalt vil jeg ikke sige, at jeg var meget for fodbold, men lige i aften, det er jo en undtagelse. 40 år siden vi sidst har været guldmester nogensinde, altså jeg vil sige, vi er helt op at ringe. Lige meget hvem man er som aarhusianer, så er man helt op at ringe i aften.
2: For selvom der stadig er en spillerunde tilbage i Superligaen, kan GF ikke hentes af FC Midtjylland.
0: Klokken 13 i dag præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet baseret på 2 rapporter om politiets efterforskning.
2: Det sker efter i alt 40 tidligere og nuværende betjente fra blandt andet Østjyllands Politi sidste år fortalte, det er, hvordan politiet vasker sager, det vil sige begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke.
0: Det skete på grund af et stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem med navn, det var Martin Bjørnvig.
5: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
2: Martin Bjørnvig fortalte også, at han selv blev sat i en arbejdsgruppe hos Østjyllands Politi med det ene formål at lukke sager uden at forsøge at efterforske eller opklare dem.
0: Den fungerende politiinspektør hos Østjyllands Politi, Anders Urskov, svarede sådan her på kritikken.
6: Kender du til det her begreb at vaske en sag?
7: Jamen, jeg vil bare holde fast i, at vi prioriterer i vores sager, og hvordan det bliver stillet op fra andre, det ved jeg ikke.
2: Og ifølge politiforsker fra Forsvarsakademiet Adam Diederiksen, så bliver det især interessant at se, hvor stort omfanget er i rapporterne.
8: Jeg glæder mig til at se rapporten for at få indtryk af, hvad det er for nogle sager, det her drejer sig om. Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
0: Silkeborg IF var også i ilden i går, da de mødte FCK på hjemmebane i Superligaen i fodbold.
2: Desværre måtte silkeborgenserne se hele 4 bolde fra københavnerne ramme plet, og kampen endte 4-0 til gæsterne.
0: I dag lidt eller nogen sol af og til. I eftermiddag kommer der så altså også regn eller byer.
2: Temperatur mellem 8 og 13 grader, så skal vi jo lige sige, at ligegyldigt, at man taber 4-0, når man er sikret i Superligaen, Silkeborg.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Det var Jonah Blacksmith med Honey. Så har vi fået en sms fra Lotte i Silkeborg.
1: Ja, som jo lidt forklarer, hvorfor den her morgen, den også er, sådan klædt i hvidt på en eller anden måde. Fordi du kunne måske godt tænke, vi taler masser af fodbold, og hvorfor gør vi nu det? Men som Lotte, hun skriver, jeg følger ellers ikke rigtig med i det der fodbold.
0: Nej, måske lige hvis landsholdet er med i en finale, men ellers så vil jeg faktisk hellere se maling tør.
1: Men i går, der blev jeg sgu grebet af stemningen og sad og hørte Liga på P4. Det er jo et af de allerbedste radioprogrammer, der findes
0: jeg
1: i hele
0: det
1: verden.
0: Det var virkelig
1: er jo
0: fedt.
1: Genialt. Og rigtig mange af mine venner er AGF-fans, og jeg blev sgu både stolt og glad, da de vandt, så tillykke med de vige.
0: Ja, og så tilføjer Lotte, så spiller I da også lige Malaga, ikke? Og nu må jeg jo sige, I kender mig derude. Jeg elsker Thomas Helmi. Jeg skal ikke udelukke, at vi ikke kan spille Malaga senere, men I får den lige en lidt anden version.
1: Ja.
2: Men Tobias er færdig. Danmark er grej.
1: Det er da også smukt sådan, ikke?
2: Danmark er grej.
1: Med øl, klir og alt muligt andet.
0: Og så godt Vestegnen.
1: Ja, selvfølgelig. Vi hører også gerne fra dig. 12-12 Øst Mellemrum, før din besked i hvidt.

0: hvad kan jeg tænke her med tømmermænd? Og så står jeg faktisk og tænker på, Thomas, sådan en, mand, der ovenpå en guldsejr til AGF. Er det sådan en, der er en gyldig fraværsdag?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Det er jo, altså det kan godt være, at vi derude i en situation, hvor arbejdsgiver og arbejdstager har forskellige tilgang til det. Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der i hvert fald pludselig kunne blive ramt af lidt influenza, eller hvad man nu kunne kalde det, og derfor måske møder, eller måske kommer til at sove over sig.
0: Ja, det kunne også være.
1: Ja. Altså. Men det kunne være utrolig dejligt at høre, både fra arbejdsgiver og fra arbejdstager, er det her, skal vi sige, fraværsgrund?
0: Ja.
1: Eller er der sådan en stilsigende accept af, at okay, hvis arbejdet tillader det, så kan man måske godt lige flex lidt og møde et par timer senere, ikke?
0: Ja, det kan også være, at der er nogen, der allerede nu er stået op for at gøre sig klar til at komme på arbejde, selvom de måske ikke har fået sovet så meget i nat. Dem hører vi også gerne fra.
1: Ja, og hvis du, altså når du nu er klokken jo 17 minutter i 7, men hvis du nu først møder der klokken 8, så husk os lige, og så lige give os en status, når du møder på arbejde. Altså er der tomt ved nogle af skrivebordene måske?
0: Er der kaffe på kanden, og ikke bare en bundslat?
1: Ja, lige nok. Altså er Christian nu ikke mødt ind? Fordi du ved godt, hvor Christian han var henne i aftes, nede i Busgaden og så videre, ikke? Altså send en sms til os, og hold os opdateret, og hjælp os med at fejre, at AGF, altså, at det er jo vildt, det er 40 år.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Hold nu fast, er blevet Danmarks mestre. Vi har igen Danmarks mesterskabet i Østjylland.

0: Christoffer med Orbit.
1: Lige nu er jeg faktisk glad for, at jeg ikke sådan er helt ind i hjertet af AGF-fan, for så vil jeg have de vildeste tømmermænd.
0: Ja, men husk nu, som direktøren i AGF siger, ja. Hvad var det?
1: Ja, jeg er pissegod på tømmermænd.
0: Ja, præcis.
1: Var det ikke det, Jacob Nielsen han sagde til
0: det bold? Det er jo morgenen derpå, ja. I AGF og i Aarhus. Altså, stilheden har på et eller andet plan lagt sig over buskerne, og så alligevel ikke helt.
1: Der var stadigvæk lidt, der festede dernede, men i forhold til i aftes, der er det jo ingenting, for der var det en helt anden sag. Så skulle vi ikke lige tage og spole tiden sådan cirka 6 timer tilbage til vores Camille Sjæl?
0: Og en stemning, der ligesom desværre også lyden, er lidt overstyret.
2: Man skulle ikke tro, at det var søndag aften, fordi at busgaden, den har simpelthen aldrig nogensinde sendt mere levende ud. Der er romerlys, der er fyrværkeri i alle retninger, og der er babyer, der bliver kastet i jubel op i luften og grebet. Det er fuldstændig vanvittigt. Og nogle af dem, som har været med til at fejre den her fantastiske sejr, det er jer tre drenge, Tobias, Hjalmar og Frederik. Hvor stort er det her?
3: Det er fantastisk!
4: Kom så,
3: Lille! Kom så, Lille!
2: Hvorfor er det så fedt? Hvad er det kan det her?
3: Jamen det er bare kæmpe stort for hele byen. Der er det bare kæmpe stort. Der er det kæmpe stort.
2: Du står jo midt i festen. Altså hvad? Hvorfor er I her?
4: Jeg tror det der med Østjylland, det er at alle i Østjylland, de her med GF, der er ingen andre klubber. Og derfor så vil vi bliver alle sammen samlet om én ting.
2: Der bliver råbt rigtig meget, og vi står altså også midt i det her kaos, og folk de hopper, og jamen, det er fuldstændig vanvittigt der. Havde I regnet med, at det ville være så stor en fest?
3: Ja, Danmarks anden største by. Selvfølgelig har vi regnet med det. Gulde, skal I hjem?
2: Skal I ikke slet ikke op på arbejde eller i skole i morgen?
3: Min lærer har skrevet til mig, at jeg får fri i morgen. Jeg får fravær, hvis jeg kommer. Jeg får fravær, hvis jeg kommer, så jeg er nødt til at blive hjemme.
2: Hvad med jer andre? Skal I møde op i morgen, eller
5: for? Jeg tror, der er lyst.
3: Vi går i klasse sammen, så nej.
6: Nej, jeg tror, vi tager den kollektivt og...
2: Hvordan skal I fejre det så resten af aftenen?
3: Jeg tror, jeg skal ned hjem. Jeg tror, jeg skal have en flaske vand, og så skal jeg hjem og sove.
2: Nå, er det ikke lidt for tidligt? Klokken den er kun lidt over 12.
3: Ja, men når man går i 3G, så skal man passe i en skole og lektier.
2: Hvad med jer andre? Skal I også hjem?
5: Ja, jeg er nødt til at følge min makker her på den her.
3: Altså, jeg skal have solvand, og så skal jeg seng.
2: Solvand, og jeg seng.
3: Jeg skal skyde vodka i Aarhus, mand.
2: Den skal simpelthen, den står bare på vodka. Prøv lige at fortæl, altså, hvordan så I kampen tidligere? Hvor så I det henne?
3: Jeg så den hjemme sammen med et hold venner, 10-20 stykker eller sådan noget. Bare hjemme i lejligheden.
2: Hvad med jer to? Hvor så I den henne?
3: Jamen, jeg så den her ude på vores ø, sammen med nogle masse gutter, der har en stor lejlighed. Så ja, det var bare der, vi hang ud.
2: Og hvad med dig?
5: Jeg var 20 dage siden.
2: Hvordan var det egentlig? Jeg har hørt, det skulle være fuldstændig vanvittigt.
5: Det var en fremragende stemning, der var i Tivoli. Jeg har ikke nogensinde set noget lignende. Altså, det var ren fornøjelse.
2: Hvorfor tror du, folk er så oppe at køre over det her? Altså, det er jo helt vanvittigt.
5: Jamen, som jeg sagde tidligere, så samler det hele Østjylland. Og det er derfor, at folk er helt oppe at køre.
2: Det er fantastisk, det her.
6: Hvor så min makker her?
3: Ja, det er Danmarks største GF-fan.
2: Og der kommer Danmarks største GF-fan kommer gående her. Altså, det er fuldstændig... det er meget ubeskriveligt. Jeg kan næsten ikke sætte ord på, hvor meget gang i den, der egentlig er. Det er vanvittigt. Hvordan var det egentlig at se kampen?
3: Jamen, for at være ærlig, så så jeg ikke så meget kampen.
2: Hvorfor? Ej, hvad? Det er jo det, det handler om.
3: Jeg var for nervøs.
2: Okay, prøv lige at sætte lidt flere ord på det.
3: Du ved, nervøs, slukkede TV'et sådan halvt, sat den på mute, og så drak jeg på øl, så fik jeg den på flashscore.
2: Ej, men er man ikke nødt til at følge med, når det er selve kampen?
3: Jo, altså, det er der nogen af mine, men jeg satte den på mute.
2: Hvad med jer andre? Hvordan var det at se kampen?
3: Fremragende. Vi var sikre hele vejen.
2: Hvad med dig? Altså, nu er du jo også en del af festen her. Hvad hedder du, undskyld?
7: Christian,
2: prøv lige at fortælle mig, hvordan er det at være en del af det her?
7: Det er fantastisk. Det er jo 40 år siden, vi efter sine sidste vandt mesterskabet, og der er jo mange af os, der har haft sådan en fest i dag, som ikke var født. Så vi har hørt det fra generationer, at det her, det er jo højdepunktet. Så jeg vil bare sige, at det kan være sammen med fællesskab, så stort som det her, det er jo på en eller anden måde samlet for os.
2: Jamen, du ligner også en, der nyder det. Du står der i din flotte GF-trøje. Det er...
7: Jeg nyder det ikke bare. Jeg suger det hele ind. Det bliver en del af mig fremad.
2: Og her festen, den fortsætter hernede, og... Jeg tør næsten ikke at gætte på, hvornår folk går hjem, fordi der er fuldstændig gang i den her.
1: De har jo aldrig oplevet det før.
0: Nej.
1: Altså, de går i gymnasiet, de hører, altså...
0: Det er også det, de siger jo.
1: Ja, ja. Det er jo helt nyt.
0: Ja, jeg hørte en sige i går, at det var det største, der var sket for hans far, og faren han havde 4 børn. Og den ene af dem, det var ham, der sagde det der.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det var August Højen kaster mig ud i. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Altså, jeg tænker, at vi næsten ikke behøver en vejrudsigt i dag. Jeg går ud fra, at det bare bliver sol i hele Østjylland.
1: Det bliver sol, og så sådan nogle kraftige guldregnsbyer, som kommer over sådan meget lokale områder. Sådan Aarhus-kanten, synes jeg, det ser ud til, at vi nok kan blive ramt af det.
2: Der var i hvert fald nedbør af fadøl i aften, da der blev scoret, og da sejren var i hus. Så blev der kastet fadøl op i luften, så de regnede ned over alle fans, ikke?
1: Jeg havde fornøjelsen af at cykle gennem byen her i morges, og udover nok at være den eneste, der var vågen og ædru. På det tidspunkt, så tror jeg altså også, at et godt regnskyld kunne have hjulpet de stakkels gademedarbejdere, der var ude for at rydde op efter festlighederne. Og værtshusene havde jo stadigvæk lige så mange mennesker stående ude foran, som havde det været en af weekendafterne. Det var, det var fuldstændig vildt at opleve.
0: Der blev du også lige lidt mere fodboldfan, end du er.
1: Det gjorde jeg. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg måske ikke den, hvor fodbold er det allerstørste, men i går aftes, der tog vi det også ned i byen for at opleve det med vores børn. Og det var da virkelig noget, der gør et indtryk. Og jeg kan da også mærke sådan en glæde over at være en del af det her. Det føles jo nærmest som sådan EM92 meget lokalt.
2: Og bliver solen ved med at skinne i dag?
1: Den gør i hvert fald, hvad den kan, men vi har altså også perioder, hvor der ligger lidt skyer ind over os. Og i forhold til lidt regn, der måske lige kunne skylle resten af fadet i gaderne væk, så får vi nok lidt lette byer sådan hen over aftentimerne. Vi er nok hen omkring klokken 8 i aften, og indtil da, så kan vi glæde os over, at temperaturen også kommer til at stige. Det må den også meget gerne, da vi altså har været under frysepunktet igen her til morgen. Men regn med et niveau, der hedder sådan en 10-12-13 grader her ind over eftermiddagen. Lidt køligere på vores øer, så Anholdt, end det lave og så videre. Der ligger vi nok omkring 9 grader dagen igennem.
0: Tak for det, Simon.
1: Velbekomme. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Fire Sky i Silent Treatment. Nu er det radiovis. Klokken er 7.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
5: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mild positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
5: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
6: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
7: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus-manære.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4 Trafik, og lad os lige tage et overblik over morgentrafikken på den her sejrs morgen. Der er ikke nogen uheld derude, og egentlig så er der godt flow på trafikken generelt, så dog er der ikke kommet lys i pærerne endnu i det her normalt trafikerede kryds, hvor rute 433, altså landevejen til Horsens og Aarhus, mødes med Giber Ringvej, der er altså slukket der, og så er der vejarbejde i gang, som vi jo måske ved på rute 52. Det er på pendlerstrækningen mellem Horsens og Silkeborg, og det er omkring Virklund. Der er kun én vognbane til deling, og der er en lysregulering, der dirigerer trafikken. Det giver selvfølgelig ekstra køreminutter.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Døje Kat her i Say So.
3: En morgen, hvor vi siger, skriger, skråler og synger.
4: Kom så, Lyby! Kom så, Lyby!
3: Guldet, det er i hus.
4: Og der, slutsignal. AGF er danske mestre. Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
2: Og vi har jo allerede været til fest i Busgaden, både i nat, men faktisk også her til morgen.
3: Men der var jo også rent faktisk nogen, der sad på Brøndby Stadion, var med fanbussen frem og tilbage og oplevede det gyngede frem og tilbage. Poul Christensen blandt andet, mange år i fan.
5: Kampen sluttede, så folk går totalt amok, men altså... Folk stod og turde, det gjorde også selv. Altså for helvede. Vi har vundet på det her i mange, mange år. Så det var virkelig rørende. Det er virkelig rørende.
2: Og det er jo ikke bare guldet i sig selv, Nej. Der bliver fejret.
3: Måden, venner. Måden, det blev vundet på. Stedet. Det betyder altså også noget for den her tur.
5: En rigtig god tur og en rigtig... Jeg er ved at være hæs allerede. Så vi har sunget rigtig meget på vej hjem. Mere end vi plejer i hvert fald, det er helt sikkert. Det var helt vanvittigt, at det var surrealistisk. Altså, det allerbedste ved den her tur, det var, at vi vandt guld på Brøndby Stadion. Det tæller mega meget for os gamle fans her. 100, det gør det.
6: Fordi det er rivalerne?
5: Ja, de evige rivaler. Det er største rivaler, absolut. 2 år siden, der tog vi så guld fra dem på sidste spil, fordi vi vandt der i Brøndby. Og så vinder vi selv i dag igen og tager guld, vores guld. Så det er fantastisk. Det er dobbelt godt.
3: Jeg elsker alt ved det her. Jeg elsker, at det er imod Brøndby, og jeg elsker, at man elsker, at det er imod Brøndby. Ja. Og så den der lille kommentar. Vores guld.
2: Ja, ja. Jamen, det er fedt. Jeg så på Facebook Martin Christensen, ham der sidder i byrådet i Aarhus for Venstre. Han er jo også skoleleder. Mm-hmm. Han skrev, at der begyndte at tikke beskeder ind fra håbefulde elever.
3: Ja.
2: Og har lagt et billede op af en, hvor der står, hej. Vores elskede skoleleder. Oh,
3: der bliver fedtet
2: ja,
3: godt.
2: Ja. Ja, ja. Vi er 4 gutter, der har en drøm om, at hvis AGF vinder i aften, så kunne vi godt få fri i morgen. Du skal huske, vi har ikke vundet i over 40 år, så det er jo en kæmpe drøm for alle os fra Aarhus. Kærlig hilsen. Bla, bla, bla, bla, bla.
3: Sådan.
2: Kom så, det vige.
3: Det skal fejres på alle mulige måder, tænker mange sikkert. Måske med fridage. Vi vender det lige med bossen over det hele. For endelig passer Aarhus borgmesters navn. Rent faktisk til placeringen i Superligaen. Vi taler med vinderskjold lige om lidt. Min kraften.

0: guld i sigte. Vi ved det ikke. Det var Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Det er den dejligste morgen i
1: 100 år, og jeg lever. Synger mange en aarhusianer her. Til morgen.
0: Godmorgen, bossen for det hele, Anders Vinderskjold, Aarhus Socialdemokratiske Borgmester.
2: Godmorgen, og det er en virkelig dejlig morgen. I hvert fald den dejligste i 40 år.
0: Ja, tillykke med guldet.
2: Ja, tak til os alle sammen. Det er vist ikke min fortjeneste, men tillykke til hele byen og til holdet.
0: Nej, men altså, du har jo ikke gjort det dårligere ved at snakke lidt om, at måske så kunne det her guld give anledning til sådan en national østjysk fridag den 10. maj.
2: Altså, jeg har fået i 100 beskeder, der har spurgt, om vi ikke skulle holde fri, altså for voksne og børn. så nu synes jeg bare, at vi går på sommerferie. Det synes jeg er det nemmeste.
0: Okay.
2: Nu går vi på tidlig sommerferie i Aarhus. Vi skal fejre det, og så må vi tage den derfra.
0: Okay, er der forskel på, hvad argumenterne, om det er børn, der skriver til dig, eller voksne, eller er det sådan lidt det samme?
2: Jeg synes faktisk, de børnene er mere velformuleret. Det er som om, at de voksne, der har skrevet, de har, der har også gået lidt til os indenbords. Så det er sådan noget med, at kan jeg få fri på arbejde de næste 3 dage, sådan... Ja, jeg tror også ikke, det er mig, der skal lige tage den beslutning.
0: Men nu du siger Sears, altså, så var der så ikke også noget med, at du også opløftende øjeblik kom til at sige, at der også måske var gratis Sears?
2: Jo, jamen altså prøver jeg jo euforien ved ingen ende tag, så jeg er jo kommet til at love. Altså jeg prøver jo faktisk at levere på de der valgløfter normalt, nu er jeg simpelthen kommet til at love ting, jeg har svært ved at honorere.
1: Ja.
2: Men de virker til, at byens beværtninger, de har Sears nok på hanerne, så jeg synes bare, man skal komme derud. Hvis man møder mig, så må jeg jo give en gratis Sears. Så må jeg jo give en omgang.
1: Og det kan ikke være anderledes. Det er noget, men sådan en officiel lokal helligdag 10. maj fra nu og fremover for offentligt ansatte, det er ikke lige noget, du alligevel kan indføre, eller hvad, Anders?
2: Nej, jeg tror i sandhedens time, så bliver det nok en lille smule svært. Men jeg er ret vild med ideen, så jeg vil da klart overveje det. Og der er jo ikke kommet en ny regering endnu, hvis de skal erstatte stor bededag med noget, så kunne man jo forsøge. Så jeg kan jo prøve at lægge billet ind der.
0: Jeg synes, du skal skrive. Det er jo 40 år siden, det sagde du også selv. Du har heller ikke selv prøvet at opleve det her, før at AGF vinder Superligaen. Altså, hvor stort er mesterskabet for dig?
2: Jamen, det er kæmpestort. Snakket med min hustru går om det der med at være vokset op i Aarhus. Vi er født og vokset i Aarhus, og det, man ligesom altid har hungret, og så gik det lidt godt, og så gik det ret skidt, og så har man spillet sådan i midten af tabellen, nederste del af tabellen, og så nu. Altså, jeg kan huske, da jeg var barn også, altså mine venners forældre, der købte aktier i AGF, ikke fordi det var en god forretning, men fordi man støttede klubben. Så det er ligesom, vi er vokset op med det, det er en del af DNA'et, og så gør de det her. Det er fantastisk. Og måske også bare sige, at jeg er jo ikke den, der har været på stadion alle søndage, men dem, der har det, bærer jo en del af den her sejr. Altså dem, der har stået der i tykt og tyndt, når det snede, når det regnede, også når solen skinnede, dem hylder vi lidt ekstra de her dage, synes jeg.
1: Det er stort for hele byen, det her. Hvordan kommer byen, og hvordan skal byen fejre AGF's mesterskab?
2: Ja, altså vi har jo aftalt med AGF, at nu skal vi lige Superligaen spille rundt færdig, både af respekt for klubben og respekt for de andre hold. Så på søndag så regner jeg med, at når vi er på Vejlby og skal se AGF spille, at jeg tænker, at det bliver godt, og jeg tænker, at vi får anledning til både at hylde holdet og heltene der. Men dagen efter, altså mandagen, altså ikke i dag, men i næste uge, der inviterer vi AGF på Rådhuset, til lille glas med mere, og der kommer vi også til at invitere hele byen på Rådhuspladsen og til at hylde dem, og der kommer AGF ud på balkonen og alt muligt andet. Jeg kan ikke lige løfte sløret for det hele, men jeg tænker, at det også bliver mindeværdigt, så der skal byen samles for at hylde, og det er klokken 16 til dem, der skal sætte kryds i kalenderen.
1: Vi får et program, ikke også, Jacob? Eller ikke også, Anders?
2: Jo, vi skal nok hjælpe jer.
1: Ja, tak. Og så igen bare, altså kæmpe, kæmpe tillykke.
2: Jamen, tillykke til os alle sammen. Det er gigantisk. Det er bare den bedste morgen i 100 år. Lad os køre med det.
1: Og vi fester videre, og det gør vi også sammen med jer derude ved højtalerne. SMS 1212 Øst Mellemrum, før din besked, det koster en krone. Hvordan fejrer du det i dag?
0: Ja. Også bare skriv lidt om, hvordan din mand er.
1: Ja.

0: Beyoncé med Halo.
1: En lytter skriver på vej på til arbejde i Randers i dag. Altså en dag, hvor jeg virkelig godt gad arbejde i Aarhus dog. Tillykke til hele byen. Og så har vi også Per fra Randers, som er Randers-fan. Og han skriver, der er altså rigtig god grund til at fejre AGF-mesterskabet, selvom jeg er Randers-fan. Min pensionsopsparing består nemlig blandt andet af Unibrew-aktier, altså Ceres. Ja. Så jeg tænker, at jeg får lidt gevinst der. Ja. Altså, drik løs med andre ord, er beskeden fra Per Kravlund.
0: Og så er der også Kenneth, som skriver, kan I ikke spille cracks med den dejligste morgen i 100 år?
1: Jo, vi havde jo lige det lille klip.
0: Jeg arbejder på sagen.
1: Ja.
2: Nu kommer der måske en lille mere. Vi udligner 2 mål inden for 2 minutter. Det hele eksploderer.
3: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
4: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
5: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indhold.
3: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
4: Jeg elsker Superligaen.
3: På B4.
1: Wow. Der var den
0: der
1: jo!
0: Der var den!
1: Ja, jeg elsker Superligaen!

0: 40 år er der en, der får så på sms'en. Det ved jeg ikke. Det lyder ikke helt lige så godt. Johnny, hvad sker der i trafikken?
1: Jamen, der sker ikke meget. Altså, jeg ved ikke, om det er påvirket af den her sejr her, men altså, der er ikke heldigvis ingen uheld derude. Det er kun nogle defekte lyskryds, vi får til gengæld også masser af opkald på. Nu har vi fået gang i det kryds ved Sagebro, hvor 26 og 511'eren de krydser, så alt godt der, men ikke desværre ned på Giber Ringvej syd for Aarhus, og så hvor landevejen 433'eren de krydser. Men altså, ganske rolig morgen indtil videre, det må jeg sige.
2: Der er også en, der foreslår, spil sikke en dejlig dag med Stig Møller, men det er jo altså en Brøndby-sang, så det gør vi ikke.
0: Det kan vi ikke.
2: Selvom det selvfølgelig vil gnide salt i såret, ja. Hvilket vil være okay, men det gør vi ikke.
0: Skal nok også lige have kigget på Malaga på et tidspunkt.
2: Åh, det kan vi ikke undgå.

0: Nytår dag med Rune Rask og Niklas, så er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det blev til én enkelt anholdt og nogle enkelte sager, da aarhusianerne fejrede, at AGF kan kalde sig for Danmarks mestre i fodbold.
0: Det siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Man siger, at overordnet set så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Politiets øjne var rettet mod blandt andet Busgaden, hvor glade fans før har kravlet rundt på busserne af bar begejstring, og gaden blev derfor lukket, da guldet var i hus.
3: Vi har jo forvejen rigtig tæt og godt samarbejde med Østlands Brandvæsen, og vi valgte at sætte nogle af deres køretøjer på tværs dernede. Og så var der også en fin dialog med Vitrafik, så busserne de blev indstillet, så folk fik mulighed for at feste nede i Busgaden. Så det gav os ikke nogen udfordringer.
2: Og alt i alt lyder konklusionen på festen set med politibriller sådan her.
3: Vi vil faktisk godt rose alle de mennesker, selvom der var mange følelser i spil, at de opfører sig eksemplarisk.
0: Og Busgaden er her til morgen åben igen.
2: Klokken 13 i dag præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet baseret på to rapporter om politiets efterforskning.
0: Det sker efter, at i alt 40 tidligere og nuværende betjente fra blandt andet Østjyllands Politi sidste år fortalte os her i DR, hvordan politiet vasker sager, det vil sige begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke.
2: Det skete på grund af et stort arbejdspres, og en af de betjente, der stod frem med navn, det var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
2: Og den fungerende politiinspektør i Østjyllands Politi, Anders Urskov, svarede sådan her på kritikken.
5: Kender du til det her begreb, at vaske en sag?
6: Jamen, jeg vil bare holde fast i, at vi prioriterer i vores sager, og hvordan det bliver stillet op fra andre, det ved jeg ikke.
0: Ifølge politiforsker fra Forsvarsakademiet Adam Didriksen bliver det især interessant at se, hvor stort omfanget er i rapporterne.
7: Jeg glæder mig til at se rapporten for at få indtryk af, hvad det er for nogle sager, det her drejer sig om. Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
2: Og mens AGF kan fejre sejren, så kan Silkeborg IF fejre, at de er sikret overlevelse i Superligaen i fodbold.
0: Det skete i går, at da Vejle Boldklub vandt over FC Fredericia.
2: For næste sæson i Silkeborg, det bliver dog uden Tony Adamsen, topscorer, og han er lettet over at kunne sætte et ordentligt punktum.
8: Fantastisk. Altså, det var det, jeg havde med fra starten af, at okay, vi skal overleve. Og jeg føler, at jeg har været 100% committed til det, og det er derfor, det er en forløsning. Selvfølgelig er det det. Og vi er jo utrolig glade, fordi det er mange uger, hvor man har kæmpet med det, og det er et rigtig godt punktum. Det er noget, jeg er stolt af.
1: Du lytter til P4.
9: Selvom det

0: Medina er større end os, og det er jo måske lidt det følelsen, den er. Altså det der med, at der er noget, der er større end os. Også for dem, som ikke længere bor i Aarhus. Det er Jan, der skriver, fantastisk at være aarhusianer, selvom man har boet i Skive i 20 år. Man kan ikke tage Aarhus ud af den her mand. Kæmpe tillykke til AGF og hele Aarhus. Det kan jeg mærke, det er også lækkert at få hilsner udefra.
1: Ja, og der er også en SIF-fan, der skriver, jeg fejrer AGF ved, at jeg griner hele vejen til banken. Jeg spillede på, de vandt mesterskabet. Og ja, var det 30, altså 1-30, det gav, da vi gik i gang. Så der er nogle penge at hente der. Vi hører rigtig gerne fra jer, hvordan I mærker det her mesterskab på den ene eller den anden måde. Hvad skal I på arbejde i dag? Mm-hmm. Hvad går løs?
0: Har I taget fri?
1: Kan I møde senere? Ja. Hvor mange møder ind? Når nu I møder ind, så husk os lige at sende lige en sms med en status på, hvor mange der er mødt ind, ikke?
0: Østfærd beskeden er afsted med den til 12.12. 12.

0: Jeg forestiller mig, at der måske er en hel del, der har det sådan her, ligesom Alex Warren Fever Dream.
1: Det kunne man godt forestille sig. Mens man tænker tilbage på i går, hvor man garanteret sang med og lollede med på det her. Godmorgen, Mads.
2: Godmorgen.
1: Hvordan har hovedet det her til morgen?
2: Og det har haft det bedre, men så på den anden side, så har det faktisk ret godt.
0: Okay.

0: ret godt, men alligevel tømmermænd. Og så kunne man sige, nå jamen altså, vi skal på arbejde, og der så venter forskellige opgaver. Hvad er det blandt andet, der venter dig på arbejde her til morgen?
1: Jamen, jeg har jo en lille såkaldt medarbejderudviklingssamtale her snart.
2: En mus?
1: Ja, simpelthen.
0: Hvordan har din chef det med fodbold?
1: Jamen, han har det jo faktisk ret fint med fodbold også. Vi skrev sågar sammen i går. Så jeg håber lidt, det bliver med paraderne nede, at det ikke er en fyring, der er lige rundt om hjørnet for mig.
2: Jamen, det kan også være, at AGF kommer til at fylde en hel del af den der mus-samtale. Ja.
1: Det er i hvert fald det, jeg ved mest om lige nu. Jeg har ikke forberedt så synderligt meget andet.
0: Men man kan sige, stemningen, altså der er god nogle gange til sådan en mus-samtale, så kan der være lidt anspændt stemning fra den ene eller den anden. Man kan sige, grundlaget, AGF har ligesom skabt grundlaget for, at der kan være rigtig god stemning her til morgen, når I sætter jer her om halvanden times tid og skal evaluere på, hvordan har du nu klaret dig i året, der er gået, Mads?
1: Jeg satte faktisk hele butikken på, at det godt kunne blive et samtaleemne, der skulle altså fylde det meste af samtalen.
0: Ja. Hvordan?
2: Også fordi du måske ikke lige har nået at forberede dig så meget til den.
1: Nej, jeg har lige åbnet sådan et sødt lille notesdokument her på vej i toget på arbejde, men så ringede I jo, så det...
2: Nå ja.
1: Så,
2: du kan også bare...
0: Og forstyrrer dig, Mads, hvis du skal beskrive din sæson, som er gået på arbejde, er vi så i paddy mode cirka? Altså, har du gjort det lige så godt, som han har gjort det?
1: Nej, det vil være synd at sige, for han har været utrolig god.
0: Ja.
1: Men jeg tror, det må være min ambition at faktisk til næste sæson at gå ind og levere en omgang paddy. Det må jeg faktisk sælge til min chef. Det tror jeg er min salgstale, jeg giver ham.
2: Ja, det er en god idé, tror jeg. Det er en holdbar plan. Bare lige, altså nu har du jo lidt tømmermænd, siger du, men du har det egentlig okay. Altså kan du sådan se dig ud af den her uge, eller tænker du, skal prøve at få lidt afspacering, eller...
1: Jamen, jeg er sat så stærkt på, at euforien må bære mig hele ugen. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan ellers det skal gå. Jeg har sågar også GS-trøje på lige nu, selvom jeg arbejder i en meget seriøs privat virksomhed. Så det regner med, at man kan se igennem fingre med det.
0: Så Mads, hvis jeg nu her råber, kom så, Divi!
1: Kom så, Divi!
0: Nemlig! Så er der en rigtig god mus, Mads. Og tak, fordi vi måtte forstyrre dig.
1: Tusind tak. Rigtig god dag.

0: hele forfra igen, Louis Henderson.
1: Det var vilde, vilde, vilde scener. Det er måske også derfor, Mads lige før havde lidt tømmermænd, kunne man forstå. Tør vi godt sige legendariske scener, der udspillede sig omkring Busgaden i Aarhus Midtby i aftes og i nat. Tusindvis feststemte fans og aarhusianere var samlet for at fejre GF's første mesterskab i 40 år.
0: Ja, og der var faktisk nogle af dem tilbage her til morgen jo. Men ja. I kan hoppe ind på DR.dk, og så kan I se en masse billeder og videoer fra stemningen.
1: Vi har allerede været der her til morgen, og vi er rasende nysgerrige på, hvordan det ser ud til morgen. Også for dem, der skal rydde op efter det.
0: Ja. Vores kollega Simon Bøje Lassen, han har talt med renovationsmedarbejder Lennart Frank lidt tidligere.
2: Inger, er du også AGF-fan, eller?
3: Ja, men han er altid med byens hold, jo.
2: Hvad tænker du om alt det her? Det ligner, at det har været en vild fest.
3: Ja, det har det også. Det kunne man jo godt se på tv. Fornemme i hvert fald i går på tv. Så jo, jeg var ikke selv herinde. Det turde jeg simpelthen ikke, fordi så vil jeg ikke komme på arbejde i dag, jo.
2: Prøv lige at sætte nogen på, når du står og kigger over det her. Det er sådan meget normalt mandag morgen.
3: Nej, det er det satme ikke. Det er det ikke, og det var da også ærgerligt, det lå på en søndag. For ellers så havde jeg da været med til festen. Men det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over til at holde kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring. Dåser og så videre, ikke også?
2: Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans?
3: Ja, man kan ikke andet end at have et smil på læben. Det kan man ikke, fordi det er sgu rart nok at se, at folk har hygget sig. Ikke? Og det var også tiltrængt, kan man sige. Festen var i hvert fald også. Så det er perfekt.
2: Hvornår tænker du, I er færdige med det her?
3: Jamen jeg kan jo se, at vi har et rigtig godt erfaren oprydningsteam. Så jeg ved det ikke. Altså, det kommer selvfølgelig an på, om man tænker hele byen eller selve de her små etapper her. Men jeg ved det ikke. Altså omkring ved 12-tiden, så tænker jeg, at der i hvert fald ser godt ud igen, men det kan da godt være, at byen lugter lidt stadigvæk af alkohol.
2: Jeg prøver lige at beskrive, hvad er det for nogle sanser, du har, du går rundt?
3: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
2: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
3: Jamen det er stort, men det er rart også. Det er, på en eller anden måde, så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Jamen, jeg har aldrig hørt en renovationsmedarbejder sige, at det faktisk er skønt at se så meget affald.
1: Nej. Og meget affald, det kunne man godt fornemme, der var.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Det kunne man. Og det kan man også se, hvis man også følger lidt med på DRTV. Der kan man simpelthen se, hvor meget der ligger i gaderne. Det er ikke småting.
1: Det har været en fest, er det ikke sådan, vi siger? Jo. Det er det også her til morgen, og også i vores inbox. Bliv endelig ved med at skrive sms'er ind, hvordan du regner med at komme igennem dagen. 12:12 Øst Mellemrum inden din besked.

0: Aretha Franklin og George Michael i I Knew You Were Waiting For Me.
1: Kom så, Levi!
2: Kom så, Levi. Kære barn har mange navne. Fælles for alle navne er, at de tilhører de danske mestre. AGF, GF, Divi. Mesterskabet er kommet hjem til Aarhus efter 40 år. Og hele Aarhus virkede det som fejret i går i allerstørste stil.
0: Ja, og i dag altså børn, unge og voksne og ældre smeltede sammen i en stor festende masse. Og nu kan vi sige godmorgen til Martin Christensen. Godmorgen, Martin.
3: Godmorgen.
0: Du er jo byrådsmedlem for Venstre, men i den her sammenhæng skoleleder på Viup Skolen i Hjortshøj. Vi har faktisk været omkring en af de beskeder, du fik i går. Det var fra nogle gutter i 8. klasse, der skrev, vi er fire gutter, der har en drøm om, at hvis AGF vinder i aften, så kunne vi jo godt få fri i morgen, altså i dag. Du skal jo huske, henvendt direkte til dig, Martin. Vi har ikke vundet i over 40 år, så det er jo en kæmpe drøm for alle os fra Aarhus. Fik de her drenge fri fra skole i dag?
3: Nej, desværre, men jeg skrev en besked til dem, at det var en stærk besked at komme med i halvlejen, hvor KF førte, der var på vej til at vinde det danske mesterskab. Men jeg forsikrede dem om, at vi på Viup Skolen i Hjortshøj selvfølgelig skal fejre mesterskabet for 100% i dag. Så det kommer vi helt sikkert til at gøre.
0: Okay, altså har I allerede en plan?
3: Vi har en plan om, at vi skal mødes i skolegården og så synge Malaga for fulde skrald, alle skolens unge og voksne.
0: Og den kan alle jo udenad. Hvornår er det?
3: Jeg håber, det bliver i Tifri-kvarteret.
0: Okay.
3: Ja, det bliver skønt. Solen skinner, og GF og danske mestre, det er jo helt fantastisk.
2: Jeg har jo været på besøg selv ude hos jer på den dejlige skole, Martin. Og der har jeg jo set, at bare allerede dengang tilfældigt dag, der var der en del, der havde AGF-trøje på. Hvor mange tror du kommer klædt i hvidt af eleverne her til morgen?
3: Jeg tror, der er rigtig mange, der har GF-trøjer på og flag og halstørklæder med. Og det er lige præcis sådan, det skal være.
0: Okay, har du også selv det?
3: Jeg tager i hvert fald halsteklædet på, og det skal jeg svinge med hele vejen ind igennem skolen.
2: Og du var jo selv nede i Aarhus Midtby i går og fejrede. Altså et par ord på det, Martin?
3: Jamen altså, mine børn og min kone kørte fra Vejlby og ind til Midtbyen, da det stod klart, at de vandt over Brøndby og at de var danske mestre. Jeg vil bare sige, det er den smukkeste tur, jeg nogensinde har kørt igennem Aarhus. Folk, der smilede og grinede, dansede og sang og vinkede, og så da vi kom ned i Midtbyen, jamen der var jo bare super god stemning. Byen eksploderede på den helt rigtige måde. Jeg var meget, meget stolt af at være en del af det fællesskab, det må jeg bare sige.
0: Altså, man kan jo ikke skjule, eller du kan jo ikke skjule, at du er nordjyske aner, men altså, du er AGF-fanen helt ind i hjertet.
3: Jeg har boet 26 år i Aarhus, og mine børn er fuldstændig aarhusianere, og de støtter AGF, så selvfølgelig gør jeg også det fuldstændig.
2: Så Martin her til sidst, hvis jeg nu råber noget, så svarer du mig lige, ikke også? Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Kom så, Levi!
3: Kom så, Levi!
4: I år bliver Eurovision noget helt
5: fantastisk!
4: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
5: Wow!
4: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
6: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
7: Whoa! He's got the moves, y'all.
8: Oh my god!
9: Lekker.
8: This is cool!
4: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: med Life is a Rollercoaster. Nu hørte vi jo skoleleder Martin, som ikke helt kunne i drengene i 8. fri, men det bliver en særlig skoledag. Det kan jo også være, at det gør det på arbejdspladser, en særlig arbejdsdag.
1: Og derfor hører vi jo gerne fra dig, om der bliver gjort et eller andet specielt, bare både i dag, men også i løbet af ugen, i forbindelse med AGF's mesterskab.
0: Altså, det kan jo være, at du har en arbejdsgiver, der er kæmpe GF-fan og siger, vi holder fri i dag. Ja. Så vil vi meget gerne høre om det.
1: Åh ja, og det er jo selvfølgelig sms'en 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus tax. Det kan også bare være, at der er fadølsanlæg på fredag for at fejre det, eller næste mandag er der fri, eller et eller andet, ikke?
0: Ja, eller I lige om lidt samles til morgensang og synger Malaga.
1: Åh jo.
0: Så vil vi også gerne vide det.
1: Ligesom på skolen. 1212 Øst Mellemrum, inden din besked.

0: Styles i American Girls, så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Om to timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en rent blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
5: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
6: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
7: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt, for at sige det mildt.
6: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
7: Jamen altså, når man selv er for Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
6: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig. Og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
8: P4 Trafik, og det er en skræddersyet melding til dig, der kører på rute 52, eller har planer om at gøre det fra Horsens og så frem mod Silkeborg. Det kan du også roligt gøre, men måske går det lige lovligt roligt. Der er et kvarters ekstra køretid i forbindelse med vejarbejdet, som er i gang omkring Rodelund, og det er så ned fra den rundkørsel og så videre op mod Silkeborg, hvor du altså kommer til at holde stille på grund af vejarbejdet.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så fik du også lige We Love Somebody med Aura.
2: Vi fejrer, vi fejrer, vi fejrer.
3: Og der, slutsignal. AGF er danske mestre.
4: Folk står jo og turde, det gør os selv. Altså for helvede. Vi har vundet på det her i mange, mange år.
5: Det er det største, vi nogensinde har oplevet. Det tør godt. Tak for os begge. Altså, jeg har aldrig set så mange mennesker i Aarhus by før.
1: Jamen, det er så vildt.
2: I busgaden i nat, i gader og stræder, formentlig også rundt i de mange små hjem til langt ud på morgenen.
1: Hvor vi tænker, at det måske kan ses på fremmøde på arbejdspladserne i dag.
2: Godmorgen, Pernille.
6: Godmorgen.
2: Du er jo mødt ind på dit arbejde. Sidder du bare helt alene på kontoret, eller hvad?
6: Ja, det gjorde jeg i hvert fald den første times tid herinde, men nu er det så småt begyndt at møde lidt klatteret ind.
2: Og vi ved jo godt, hvorfor. Der var jo i øvrigt også nogen derhjemme hos dig, der først kom ganske sent hjem, ikke?
6: Jo, jeg havde min søn på 18, der skrev klokken 4:30, altså en halv time før mit eget ur, det ringede og fortalte, at nu var han hjemme.
2: Og altså, du skriver til os, I må snart stoppe med at dække den fantastiske guldfest i Aarhus. Og så tænkte vi, åha, det er jo sådan en, der ikke kan lide fodbold, og vi har alt for meget om fodbold. Men der er en helt anden grund. Hvad er det? Hvad er grunden?
6: Ja, men grunden er jo, at jeg har utrolig let til tårer, så jeg er faktisk siddet på vej i bilen herind på arbejdet, og med tårer i øjnene og trillende ned af kinderne i ren glæde.
2: Men Pernille,
6: min make-up, den ser lidt træls ud lige nu, faktisk.
2: Men Pernille, er du kæmpe sådan en fodboldfan, eller hvad er det, der gør det?
6: Altså, jeg har jo nok altid... Altså, jeg har selv spillet fodbold, og har altid fulgt med sådan på sidelinjen. Og nu har jeg så fået nogle drenge og en mand, som går rigtig meget op i det. Og så kan man ikke... Man kan faktisk ikke rigtig lade være. Og så det sammenhold, det rent faktisk giver. Min søn på 18 er jo stort set inde på stadion hver søndag, når der er hjemmekampe. Og se, det har kæmpe sammenhold i det, og det giver en hel masse.
1: Du skal ikke være den eneste, der skal på arbejde i dag. Der kommer også en anden sms, lader jeg mærke til, hvor der står, der skal hoveres hele dagen. Jeg er østjyde, kæmpe GF-fan, men arbejder i Herning.
2: Ja! Ja! Ja!
1: Det bliver en fantastisk dag på arbejde. Tænker ikke, mine kolleger er enige.
6: Nej. Den er svær.
2: Den her stemning og den drillen, der er. Altså, Pernille, er du også med i den?
6: Det er jeg helt sikkert. Og jeg har jo faktisk en masse familie fra Fjelland, fra Københavnsområdet.
1: Har du skrevet til dem?
6: Jeg har ikke skrevet til dem, men faktisk er de faktisk mest Lyngby-fans. Og de er jo lige rykket op også. Og nu skal vi være sammen her om et par weekender, så det bliver jo dobbeltfest.
1: Kæmpe fest.
2: Jamen altså. Ja. Fodbold samler på tværs af kontinenter, som man nærmest siger det.
1: Altså, jeg kender dig jo ikke, Pernille, men jeg har fundet en sang, som jeg håber, at du også kan lide. Især også på en dag som i dag. Skal vi prøve?
6: Ja, jeg kender den.
2: Åh, det er godt. Tillykke til os alle.

P4 Trafik. Der er desværre sket uheld rundt om Aarhus på E45, og det betyder, at kort efter Tilst fra kørsel 47, at der er højre vognbane spærret.

0: P4 Trafik. Godt nyt til jer, der har hørt beskeden tidligere om, at der var spærret i højre vognbane nord om Aarhus på E45. Der er åben og frit igen kort efter Tilst og i retning mod Aarhus Nord.
1: Og I kan ringe til Johnny på 70 100 110. Og mens vi lige fik den her trafikmelding, så kiggede jeg lige op på tv-skærmen. Og der så et billede af en mand i en hvid skjorte med en habitjakke på, tydeligvis på vej på arbejde. I den ene hånd et kæmpestort hvidt AGF-flag.
2: Vi fester med jer. Hvor er det herligt. Christina skriver, fejrede det i Busgaden med mine drenge, som jeg har trænet i fodbold de seneste 10 år. Sidste sæson er det i år. Det er en fantastisk kulmination, KSDH. Så vi fester løs på sms'en 1212 Øst Mellemrum inden beskeden.
1: Og Thomas, jeg tænker, når vi nu er i gang med at feste, så kan vi jo lige så godt feste videre.
2: Ja, fordi der er jo en grundlovsfest, der venter. En magisk grundlovshavefest, som kan blive i din have. Det er fredag den 5. juni, det er jo grundlovsdag, og hvis du kunne have lyst til det og få nogle besøg, så skal du lytte ekstra godt efter nu.
1: Nemlig, fordi grundlovsdag, det skal være en dag, hvor vi fejrer demokratiet med havefester rundt i landet på P4, og vi håber jo, I alle sammen været med til at fejre dagen i jeres haver, og så kommer vi til en af de her havefester i Østjylland.
2: Man må gerne have en hvid trøje på, det kan vi lige så godt sige. Den må man gerne beholde på. Tag den på nu og behold den på til 5. juni. Vi gjorde det også sidste år. Det var en kæmpe succes. Masser festligt. Kæmpe godt, og derfor så gentager vi det igen i år, så er det jo en tradition.
1: Sådan er det. Så er det dig og din havefest. Vi skal komme og sende radio fra den 5. juni fra 16 til 18. Så skal du skrive til os på 12.12'eren. Formiddag på 4'en kommer også omkring det her.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig Øst Mellemrum inden din besked, og så afsted til 12.12, så kigger vi på det ind blandt alle de lækre AGF-sejrbeskeder, som vi også får. Det eneste, I skal gøre, eller når jeg siger eneste, så er det måske ikke det er måske ikke så eneste
1: endda. Det, I skal gøre.
2: Det, I skal gøre, det er, at I skal stille med haven, og så skal I gerne kunne sådan skrabe en 20-50 gæster sammen, sådan at der er følelsen af fest, ikke?
1: Jo, og så kommer vi til gengæld med grundlovspakken, som indeholder en masse fede ting. Altså selvfølgelig blandt andet, vi kommer og sender eftermiddagsradio, men der er også ting i den der kasse. Der er for eksempel mad og drikke, altså uden alkohol.
2: Så har vi vores helt særlige, legendariske P4-sanghæfte selvfølgelig også.
1: Der skal også popcorn til en god fest.
2: Og husk lige at tykke munden, inden vi skal synge. Grundlovskvissen er der selvfølgelig også. Er den svær? Er den nem i år?
1: Kage.
2: Uden kage dur festen ikke. Så er der selvfølgelig også pynt, for pænt skal det være.
1: Og der er også havespil, og så er der også nogle samtalekort om demokrati. Der er sådan lidt for enhver smag.
2: Det bliver kæmpe godt. Og spørgsmålet er jo, om det er dig, vi skal komme og holde havefest ved. Du skriver til os på 12.12'eren Øst Mellemrum inden din besked. Og du må gerne lige et par ord med os, hvorfor det lige skal være dig, vi skal holde havefesten ved. Ikke?
1: Måske også lige skrive, hvor mange gæster du kan skaffe, og hvor selvfølgelig også din have ligger.
2: Ja, her i Østjylland selvfølgelig. Skriv til os, så kommer vi til sådan lidt at udvælge de kommende dage, hvem vi skal holde og med og for havefest grundlovsdag.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Saints i sangen Pure Shores. Vi skal lige kigge på, hvordan det går i mandagstrafikken. Den er lidt stille, Johnny, eller hvad?
1: Ja, det er den altså så kun rundt om Aarhus, vil jeg sige. Altså, hvis du har tænkt at køre til Aalborg, ja, så skal du nok lige klare pesten lidt. Der er sket masser af uheld. Men det er rigtigt, i Østjylland, Aarhus, der er altså mere luft mellem kofangerne. Og vi var lidt spændt på, Kar og jeg, om det kunne mærkes, den her AGF-sejr, at der er nogen, der enten har taget fri, eller møder lidt senere, eller måske er for fuld til at køre bil helt taget et eller andet.
0: Det skal man ikke.
1: Ja, det skal man i hvert fald ikke. Men altså, det konkluderer vi altså. Der er altså ikke meget derude, men der er jo stadigvæk vejarbejde i gang. Og også vejarbejde, som giver ekstra køreminutter. Jeg har nævnt det på rute 52 omkring Virklund. Det er jo altså den her pendlerrute mellem Horsens og Silkeborg. Der er der stadigvæk sådan lige en til 12 minutters ekstra køretid. I hvert fald, når du kommer ned fra Horsens og så skal til Silkeborg. Og så ved jeg simpelthen ikke, om der er kommet lys i de her lamper, som jeg fik nærmest 100 opkald på et tidspunkt. Giber Ringvej, altså den sydlige del af Aarhus, Giber Ringvej og så Horsens Landevejen. Tidligere var der i hvert fald masser af opkald på, der ikke var lys i lamperne. Du er velkommen til at byde ind også.
0: Og det gør du jo på 70 100 110. Lige om lidt, Østjysk Nyhedsoverblik lige efter Disis og Theodor i Melodrama.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er en virkelig dejlig morgen. Det er både de aarhusianske borgere og den socialdemokratiske borgmester Anders Winterskjold enige om her mandag morgen.
2: Ja, byens hold AGF er blevet danmarksmester i fodbold, og det har udløst særligt et spørgsmål til borgmesteren.
3: Jeg tror jeg har fået 100 beskeder, der har spurgt, om vi ikke skulle holde fri, altså for voksne og børn.
2: Men selvom den aarhusianske borgmester ikke kan give aarhusianerne fri i dag, så har han andre planer for at fejre byens hold.
3: Vi har aftalt med AGF, at nu skal vi lige Superligaen spille rundt færdig, både af respekt for klubben og respekt for de andre hold. Så på søndag så regner jeg med, at når vi er på Vejlby og skal se AGF spille, det bliver godt. Og jeg tænker, at vi får anledning til både at hylde holdet og heltene der. Men dagen efter, altså mandagen, der inviterer vi AGF på Rådhuset til et lille glas med mere. Og der kommer vi også til at invitere hele byen på Rådhuspladsen.
1: Og det er klokken 16 mandag den 18. maj, at du kan være med til at hylde AGF.
2: I dag vil Rigsrevisoren offentliggøre deres kritik af politiets efterforskning, efter de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet.
1: Det sker efter flere anonyme betjente fra blandt andet Østjyllands Politi sidste år fortalte også her i DR, hvordan politiet vasker sagerne, altså lukker dem uden efterforskning på grund af et stort arbejdspres.
2: Historien er ført til, at statsrevisoren er sat gang i en større undersøgelse af området, og den vil altså blive fremlagt i dag kl. 13.
1: Og der er meget på spil, både for borgerne og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
4: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
1: En af de betjente, der stod frem ved navn, var Martin Bjørnvig. Han fortalte, at han blev sat i en arbejdsgruppe hos Østjyllands Politi med det ene formål at lukke sager uden at forsøge at efterforske eller opklare dem.
2: Den fungerende politiinspektør hos Østjyllands Politi, Anders Urskov, svarede sådan her på kritikken.
5: Kender du til det her begreb at vaske en sag?
6: Jamen, jeg vil bare holde fast i, at vi prioriterer i vores sager, og hvordan det bliver stillet op fra andre, det ved jeg ikke.
1: I år får det landsdækkende løb Støt Brysterne en ny fælles start i Aarhus.
2: Det sker efter en øget efterspørgsel fra jyske deltagere, fortæller Dorte Tellerup, der er projektleder for Støt Brysterne.
1: Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være en del af fællesskabet, der samler penge ind til at bekæmpe brystkræft gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte, siger hun i en pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse.
2: Løbet bliver gennemført i samarbejde med Idrætsforeningen Aarhus 1900, og der er plads til 1200 deltagere.
1: Og der er altså ikke bare lav sol over Aarhus i dag. Der er høj sol, lidt eller nogen af slagsen, også over hele Østjylland. I eftermiddag dog stedvis regn eller byer.
2: Ah, kan det nu passe med de regn og byer? Temperatur mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Det her er P4.

0: Det burde ikke være sådan her, sang Sander, men det er det. Ikke desto mindre.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Ah. Er du klar? Nej, du er.
2: Jeg er nøjagtigt lige så klar som alle GF-fans, som har festet hele natten, og som nu skal på arbejde. Omtrent lige så klar er jeg til at gætte løs her, fordi mit hoved har været altså svøbt i hvide halsterklæder og fadbamser hele morgenen.
0: Men sådan må det være på en dag som i dag.
2: Jamen,
0: jeg vil sige, at det har faktisk også været lidt svært for mig at undgå at skulle have noget som helst med AGF med i den her. Men jeg har prøvet.
2: Ja, jamen kør.
0: Mm.
1: Nummer 1.
0: Blodsugersæsonen er startet.
2: Yes. Jamen, er det så FC Midtjylland,
0: det er ikke noget med fodbold,
2: der efter at have tabt? Nå, jamen, så er det er jo nok fordi, at tage-jagten er sat ind. De der små irriterende ting, der sætter sig.
0: Flåter.
2: Ja. Lige nøjagtigt, som vokser så store. Men er det på hunde, eller er det på mennesker? Så det ved jeg ikke.
0: Det er tv-læge Peter Kvartrup, som optræder i en reel inde på DR.dk, som fortæller om Danmarks farligste dyr, flåten, der suger blod fra mennesker, og potentielt jo altså kan overføre borreliavirus.
2: Ja.
0: Det er sæson.
2: Sikkert er noget.
0: Fik du den?
2: Ja, det gjorde jeg ikke helt, tror jeg.
0: Ja, det gjorde jeg ikke helt.
1: Nummer 2.
0: Okay, vær beredt er beskeden til små ulveunger.
2: Jamen, det må jo så være en besked til FC Midtjylland frem imod næste sæson, at de kan ikke bare
0: tro,
2: at de kan køre den hjem, fordi nu er der altså et AGF-hold, der har fået smag for guld, og når først man får smag for guld.
0: Det er 0 point til dig, Thomas. Det handler om de blå spejdere i Skørping. De har et klubhus, hvor ulve de er meget, meget tæt på, altså rigtige ulve.
2: Ja.
0: Og de er også ude i den der skov, hvor de er ude i. Og spejderlederen de fortæller, at nogle gange så kommer børnene og siger, åh nej, bare der nu ikke er ulve.
2: Ja.
0: Men så tager de en beroligende snak.
2: Ja.
0: Altså, de tager det meget op fra ned, det der med de der ulve der.
2: Det,
0: så der er plads til både små ulveunger og rigtige ulve.
2: Jeg går også altid rundt og tænker, åh nej, er der ulve her? Altså FC Midtjylland fans, fordi så er det om at komme.
0: Men nu er jeg meget spændt på, om du kan få den ind i den sidste.
2: Okay.
1: Nummer 3.
0: Et strejf af Provence i Frederikshavn.
2: I Frederikshavn?
0: Ja. Jamen, jeg ved godt, det lyder modsætningsfyldt.
2: Og Provence. Altså, jeg kan desværre ikke få AGF presset ind i den. Jeg vil ellers gerne noget med en eller anden fransk spiller, som har været omkring Frederikshavn. Men nej, den er lidt svær.
0: Ja.
2: Jeg ved det faktisk ikke, men det er noget fransk, der er i Frederikshavn. Er det en eller anden lækker, ny Michelin-restaurant, der på en eller anden måde laver noget? Eller, jeg ved det ikke.
0: Det var meget godt bud, men det er forkert. Det er fugleelsker ornitologer, som længe har holdt øje med den lille bitte Provence-sanger, som aldrig nogensinde har sat sin ben i Danmark.
2: Åh, den lille pipfuglen, den har jeg da set.
0: Ja.
2: Billedet af.
0: For første gang i 50 år er den set omkring Frederikshavn.
2: Jeg havde set billedet. Jeg havde læst artiklen også.
0: Du er undskyld i dag.
2: Ja.
0: Men kun i dag.
1: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Det var 0 point. Men Bente, hvad gør det? For AGF er danske mestre.
0: Altså, skulle det være, så skulle det da være i dag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Lige nøjagtigt.
0: Okay.
2: Det er lige meget det hele. AGF er danske mestre.

0: Kacey Musgraves i Dry Spell. Og nu kommer der en eller anden, kan jeg se på dig, syg undskyldning for, hvorfor du fik 0 point i clickbait.
1: Det har du fuldstændig ret i. Ja. Det er fordi, at lad os bare sige det sådan, vi har haft travlt den her morgen, fordi jo. Der er så mange dejlige reaktioner. Og jeg har haft ekstra travlt, fordi jeg synes jo, vi skal finde på en rigtig god måde at fejre AGF's mesterskab på. Mm. Og i går, for jer, der lyttede med der, så vil I vide, at Roya, det fabelagtige aarhusianske band med Sebastian og Line i front, de har lavet en KSDH-sang. Og det gjorde de under Spot Festival, sådan improviseret, fordi der var nogen, der råbte på, at det skulle de gøre. Så gjorde de det bare ud fra deres superhit Cruise. Så lavede de det. Og så stod jeg her til morgen og tænkte, den kunne vi godt lige tage at bruge og høre. Men så kunne man jo, ligesom man hører ved andre fodboldsange, sådan lige klippe nogle af reaktionerne ind undervejs. Så det har jeg lige stået og klippet klistret med. Så det er jo derfor, at jeg ikke havde haft tid til at være inde på DR.dk og gætte. Så det, jeg tænker nu, venner, ikke, det er jo, at nu kan I sætte jer lige så stille ned efter at have hoppet rundt med fadøl og fadbamser og alt muligt andet. Og så kan I nyde mig lave herværk på Royas fine sang. Det er sådan, det kommer til at køre. Jeg håber, I kan lide det. Det kommer fra hjertet. Så tag godt imod, altså Roya tilsat en masse AGF-fans her med KSDH.
2: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
3: Folk stod og turde, det gjorde os selv. Altså for helvede, vi har vundet på det her i mange, mange

0: Det er den største, vi nogensinde har opnået. Det tør godt snakke for os begge. Altså, jeg har aldrig set så mange mennesker i Aarhus by før.
1: Jeg har nærmest forsvundet, i hvert fald lugtesansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt.

0: Og der, slutsignal. AGF er danske mestre.
1: Jeg kan slet ikke farme ned over, at vi vil

0: Vi har en plan om, at vi skal mødes i skolegården og så synge Malaga på fuld skrald af alle skolens unge.
1: Kom så, Lille!
2: Du hørte det på P4.
3: Og husk så lige, venner, ikke, hvem der tog 2 point mod Midtjylland, når I skal spille mod Viborg i weekenden, ikke? Så kan vi nå branchen. Tak!

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: for tit sang Markus Vaug.
1: Det gør det jo ikke.
0: Det gør det jo ikke, nej.
1: Nej, at AGF bliver mester.
0: Nej. Der er kommet en sms, hvor der står, har boet i Aalborg i over 20 år.
1: Kørte hjem til Aarhus, da FCM's kamp var færdigspillet, og så tilbage til Aalborg efter barfest og busgade.
0: AGF-trøjen er stadig på.
1: Sådan!
0: Er mødt ind til et skrivebord pyntet med flag.
1: Kom så, de vi!
0: Jeg er mine nordjyske kolleger. Tillykke til alle i og omkring AGF.
1: God fest.
0: Ja, og vi skulle jo sådan set have spillet I Want to Break Free med Queen, men så sagde du, der er jo sådan set en anden sang, som måske passer bedre.
1: Ja, skal vi ikke bare tage den?
0: Jo.
1: Ja, ja. Sådan må det være i dag.

0: vi har fået en sms fra Dan, hvor der står kort og godt, elsker alt ved den her morgen.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo godt.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gør vi sådan set også. Det er en dejlig morgen.
0: Det er det, og lige om lidt, der er der radiovis lige efter Erika Jane.

0: Kid Jane, lige så ligeglad, der er radiovis. Klokken er 9.
1: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
1: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
3: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
4: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
5: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude og skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
1: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
5: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
1: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: For at signalere, at uanset hvad for regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
7: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se fejlmaskinerne, de begynder at rydde op her i Midtbyen.
1: Ja, for gaderne, de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
8: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
9: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
8: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
1: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Og et overblik over trafikken, der nu er blevet til formiddagstrafik. Ingen uheld og heller ikke de helt store trængselsudfordringer. Dog er der et vejarbejde, der er gået i gang her til morgen, nemlig mellem Hadsund og Randers. Det er på 507'eren, og på sydsiden af Hadsund, der er der masser af vejarbejde i gang, og det giver altså ekstra køreminutter i begge retninger. Lige nu ser det egentlig okay ud, men du skal også regne med her senere i dag, altså i eftermiddag, at der kan altså også godt komme en del ekstra køreminutter. Det var altså 507'eren, det var mellem Hadsund og Randers.
11: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Det gør du nemlig, og så fik du også lige...
2: Taylor Swift.
1: Var det Taylor Swift?
2: You need to calm down.
1: Det går stærkt.
2: Det er der nok nogen, der siger til os, you need to calm down. Men vi fortsætter fejringen med Dan fra Skanderborg, som skriver, jeg sad sammen med gutterne og grillede pølser og drak guld Tuborg. I går, vi endte naturligvis inde ved åen, da mesterskabet var sikret. Heldigvis tager min kollega min vagt i dag. Han er Randers-fan. Så jeg skal bare fra Skanderborg til Skyby og hente bilen i dag. Jeg har været GF-fan siden 72, så der har været både tørre og mere våde år. Det her, det blev et af de gode.
1: Ja, vi har også fået den her fra Christina Kirk. Hun skriver stort tillykke til AGF, og nu skal jeg jo ikke tage æren for det, men, skriver hun, ja. De vandt guld i 1986. Ja. Jeg flyttede fra byen i 1987.
2: Ah.
1: Nu er jeg flyttet tilbage til Aarhus. Så vinder AGF guld for første gang siden 1986.
2: Men altså...
1: Jeg siger ikke, at AGF's mesterskabsguld afhænger af mig. Jeg siger bare, at tallene er svære at ignorere.
2: Det er skarpt, Christina. Det er pattyskarpt. Se det der.
1: Ja, det må jeg sige. Det er en god analyse.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Siden januar 2025, der har vi her i DR flere gange beskrevet, hvordan politiet lukker sager uden reel efterforskning. Det er det, der bliver kendt som og er kendt som politivask.
0: Det ramte blandt andet Kim og Helle Larsen, som er pårørende i en sag, hvor deres ældre familiemedlems dankort blev misbrugt. De meldte sig ind til politiet, men den blev i første omgang slet ikke efterforsket, da Østjyllands politi lukkede den på en dag.
2: Det er lidt problematisk. Meget problematisk.
3: Hvorfor?
2: Jamen altså, man kan jo ikke rigtig stole på, hvad der sker, når man melder noget til politiet overhovedet.
1: Ja, sådan siger Kim Larsen, og DR's afsløring er sat gang i en stor undersøgelse hos Rigsrevisionen, og i dag er altså dagen, hvor sløret bliver løftet for, hvad der egentlig er sket inde på politigårdene, blandt andet hos Østjyllands Politi altså.
0: Og derfor har vi Adam Didriksen med os, politiforsker hos Forsvarsakademiet. Adam, du kender jo ligesom os andre ikke til indholdet af rapporten, men hvad holder du egentlig særlig øje med, når statsrevisorerne kommer med den her undersøgelse?
4: Jeg først og fremmest holde øje med, hvor stort det her problem er. Fordi vi har haft nogle forskellige historier fra politifolk, der har fortalt, at de oplever det som en almindelig praksis i politiet. Men vi har også hørt fra politiets ledelse, der har forsøgt at overbevise os om, at det her problem ikke var så stort. Og derfor bliver det godt at få noget reelt viden om det, så vi har nogle tal og noget reelt viden om, hvor stort problemet er, så vi kan forholde os ordentligt til det.
0: Så vi egentlig finder ud af, hvad skal vi tro?
4: Ja, netop. Ikke? Det bliver, vi bliver forhåbentlig klogere på, hvad der er op og ned på den her historie.
0: Vi fortalte jo første gang om politivask tilbage i januar sidste år, og nu kommer rapporten så endelig. Når vi så har fået kigget i den, læst i den, hvad kan vi så egentlig bruge den til?
4: Ja, så bliver vi jo klogere på, hvor stort problemet er, men det kan også være, at der er noget i rapporten, der kan fortælle om, om der er nogle sager, som har været ligesom særlig, hvor problemet har været særlig stort, og politiet i særlig grad har henlagt sagerne, eller om det er et problem, der sådan mere er, hvad skal vi sige, bredt ud over alle de forskellige typer sager, politiet arbejder med. Det synes jeg også bliver en spændende at læse, og det er også vigtig information i forhold til, hvordan vi skal agere i forhold til det her problem, og hvad vi skal gøre fremadrettet.
0: Tror du egentlig, det får nogle konsekvenser for politiet?
4: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, det her det er så uheldig en historie, at politiet er nødt til at gøre noget. Det er jo selvfølgelig, hvor stort problemet er, så vi må jo lige læse rapporten, før vi helt kan sige, hvad konsekvenserne er. Men det her er et alvorligt problem, og hvis rapporten viser, at problemet er stort, så er man nødt til at handle på det på en eller anden måde.
1: Og det bliver vi alt sammen meget klogere på ved pressemødet i dag, og efter pressemødet, det er kl. 13, at vi finder ud af, hvad der står i Rigsrevisionens rapport om politiets efterforskning. Adam Didriksen, politiforsker ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med her til morgen.

0: Jonas Brothers i Love Me to Heaven. Jeg vil sige, Thomas, jeg synes, vores indbakke, den på en eller anden måde er, den er lidt eksploderet i dag, så jeg har haft lidt svært ved at følge med, men vi bliver nødt til lige at have Karins sms, fordi hun skriver, det her, det er lige så vildt, som det skal være. Hørte min søn til Vejlby klokken 8 i går, han skulle selvfølgelig til Brøndby.
1: Ja.
0: Han er ikke kommet hjem endnu.
1: Nå.
0: Skrev med om klokken 5, der lukkede London-baren, så de skulle ud og finde et nyt sted. Så står det godt, han har taget en fridag i dag.
1: Jyder i København. Er det ikke sådan, man siger? Der er nogen, der engang har lavet en god sang, der hed det. Vita skriver også, uha, hvor jeg vil blive drillet i dag af mine svigersønner, og især af mit barnebarns kæreste. Jeg kommer fra Herning. Ja. Og kender flere i toppen der, så jeg vil blive mobbet. Og det er altså mobbet med versaler, skriver Vita. Men heldigvis jo altså kun for sjov.
0: Okay, ja, fordi jeg har ligesom lært, at man skal passe lidt på med det der, ikke?
1: Ja, men det er jo som man...
0: Det er jo som man tager det.
1: Jeg synes jo lige nøjagtigt med fodbold, og det ved alle mine børns venner og veninder også, der har formastet sig til at tage for eksempel en FC Midtjylland trøje på i skole. Ja. Det har de fået at vide. Liverpool-fansene får det også at vide, når de har den på.
0: Arsenal-fans,
1: Milan-fans, Inter-fans, de får det alle sammen at vide, når det er der, at det er den forkerte trøje, du har taget på i dag. Kan man da? Jeg vidste ikke, man kunne gå så grim i skole.

0: Det var St. Clara. Gosh, I love it. Johnny, vi skal have et trafikoverblik.
1: Ja, det kan gøres meget, meget kort, fordi okay. at, nu er det blevet til i hvert fald godt i gang med formiddagstrafikken. Så stille og roligt, men stadigvæk ekstra køreminutter, i hvert fald på Virklund, eller ved Virklund, nemlig på rute 52. Jeg har sagt det nogle gange her i morges, da der var godt med kø, men husk det nu til i eftermiddag. Stadigvæk ekstra køreminutter mellem Horsens og Silkeborg, og så selvfølgelig også mellem Randers og Hadsund, som jeg nævnte tidligere.
2: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
3: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
2: Når vi oplever de store følelser sammen.
4: Jeg bliver helt rørt.
2: Og også, når det går galt direkte i radioen.
5: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
2: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
6: Er man selv.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Festen fortsætter i Aarhus i dag, hvor blandt andet Viup-skolen har planer om, hvordan de vil fejre, at AGF er blevet Danmarksmester i fodbold.
2: Det fortæller byrådsmedlem for Venstre i Aarhus og skoleleder på Viup-skolen i Hjortshøj, Martin Christensen.
3: Vi har en plan om, at vi skal mødes i skolegården og så synge Malaga for fulde skrald alle skolens unge og voksne. Ja, det bliver skønt. Solen skinner, og GF er danske mestre. Det er jo helt fantastisk.
1: Og skolen vil også være mere eller mindre klædt i holdets farver.
3: Jeg tror, der er rigtig mange, der har GF-trøjer på og flag og halstørklæder med, og det er lige præcis sådan, det skal være. Jeg tager i hvert fald halstørklædet på, og det skal jeg svinge med hele vejen ind igennem skolen.
2: Og vi bliver ved fejringen af AGF, hvor det blev til en enkelt anholdt og nogle få enkelte sager, der midtbyen kogte af begejstring i aftes og nat.
1: Det siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
4: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i midtbyen.
2: Og alt i alt så lyder konklusionen på aften set med blå briller, politibriller, sådan her.
4: Vi vil faktisk godt rose alle de mennesker, selvom der var mange følelser i spil, at de opfører sig eksemplarisk.
1: I dag vil Rigsrevisionen offentliggøre deres kritik af politiets efterforskning, efter at de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet.
2: Det sker efter flere anonyme betjente fra blandt andet Østjyllands Politi sidste år fortalte også her i DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af et stort arbejdspres.
1: Historierne fører til, at statsrevisorerne i gang satte en større undersøgelse af området, og den vil blive fremlagt kl. 13 i dag.
2: Og der er meget på spil både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
1: Også retsordfører for Danmarksdemokraterne, Hans Christian Skiby, der er valgt her i Østjylland, venter på rapporten.
6: Hvor er politikerne spændte på rapportens indhold?
7: Ja, jeg kommer i særdeleshed til at holde øje med alle de bekymringer og de anklager, der jo kom fra en række nuværende og tidligere politifolk i forhold til, om man udviser rettidig omhu i forhold til de anmeldelser, der kommer fra både borgere og andre.
2: Lød det altså fra Hans Christian Skiby fra Danmarksdemokraterne.
1: Lidt eller nogen sol af og til. I eftermiddag kommer der lidt regn og byer.
2: Så får vi temperatur i dag mellem 8 og 13 grader. Vinden den kommer fra skiftende retninger og bliver svag til jævn.
0: Du lytter til P4.

0: bare Noah her med over byen.
1: Hele GF gynger, hele Aarhus synger. Mestre, mestersang, guld om halsen, og god morgen og tillykke, Jakob Nielsen, direktør i AGF.
2: Godmorgen. Mange tak til
1: dig. Godmorgen. En lille smule rusten stemme, så vi nærmest er nødt til at skrue ned for den der fanstøj. Nu tror jeg, vi er. Hvordan oplevede du sejren?
2: Jamen, jeg tror ikke rigtigt, det er gået op for os endnu. Så det er magisk på sin vis, men vi kniber os selv lidt i armen en gang imellem.
1: Altså på tv-billederne, der kunne man se, at det sådan nærmest var altså lidt rørt, så du ud til faktisk, da der blev fløjtet af, eller hvad?
2: Ja, jeg er jo meget rørt. Jeg er jo omgivet af nogen, jeg har arbejdet med i 12 år, hvor at vi har knoklet, og så sad Patty lige en meter ved siden af mig inde i bænken der. Og vi sad og kiggede på hinanden, og altså det var bare følelser, der kom igennem kroppen. Så det var alt muligt, der kom igennem kroppen.
0: Og hvis der nu er nogen, der tænker, at det var ikke så god lyd det her, så beklager vi det lige, men det er også blandt andet, fordi du sidder i en bil. Altså, hvor er du på vej hen? Har du fri i dag?
2: Nej, jeg er på vej på arbejde. Nu har jeg haft fri og har nyt morgen med min hustru. Så det vi sidder og kigger en masse sms'er, jeg er ikke på de sociale medier, men jeg har fået en fandens masse e-mails og sms'er fra nær og fjern og gode venner, som vi har kunnet nyde at se sammen her til morgen. Så det har været dejligt.
1: Ja, altså det er jo hele Aarhus, der fester. Hvordan er det at se den forløsning hos fansene? Ikke bare altså fodboldfansene, men også byen og dem, der ikke er fans. Vi har også fået masser af sms'er her til morgen om altså ikke fodboldfans, der også bare fester med. Hvordan er det at være arkitekt for sådan en kæmpe byfest?
2: Jamen, det er faktisk det største, fordi det er det, vi går på arbejde for hver dag. Så det betyder rigtig meget. Det gør det.
1: Og nu sagde du jo, læste jeg til bold.dk, at du er pissegod på tømmermænd. Altså, hvad er det for et arbejde, der venter i dag, Jacob?
2: Jamen, det er heldigvis en masse arrangerende. Jeg har en aftale med Thomas Helmi om, at han har lovet, at han vil være med til at synge Malaga før kampen. Det kan jeg godt afsløre allerede nu. Så det kommer han jo til at stå ved nu. Så ham skal vi have fat i, og borgmesteren og alle mulige, som vi har holdt hen. Fordi vi simpelthen ikke har været jinx noget. Så nu foregår der en masse planlægningsarbejde, som bare er skidesjovt. Og som er det bedste ved ens arbejde, man kan få lov til. Så det glæder mig til. Det er de bedste tømmermandsarbejde, man kan have. Det er jo planlæggende fest.
0: Og der røg min underkæbe i hvert fald lige ned på, ja, på bordet. Det gør din også, Thomas.
1: Ja, selveste Thomas Helmi. Altså, det er jo det største. Det bliver jo en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og Jacob, nu vil jeg bare lige spørge. Der venter jo altså en potentiel guldgruppe i Champions League her, som kan få kæmpe betydning for klubben, hvis I skulle nå så langt. Er det overhovedet noget, du kan tænke på nu, eller er vi bare i mesterskabsmode her den næste uges tid, og så må vi tænke på det andet bagefter?
2: Nej, men altså, det er jo faktisk mit arbejde og mit ansvar at tænke på det. Det er jo ikke noget, vi går hverken og visker eller på nogen måde sådan fortæller, at vi tænker om. Men det kan da godt afsløre, det gør jeg jo. Jeg kender jo godt alle scenarierne og hvordan vi starter i Europa, og hvem er det, vi kan møde osv. Så det ved jeg udmærket godt, og det er en kæmpe opgave, der venter forud, ikke mindst fordi vi jo ikke har vores eget stadion. Så

0: Det er jo bare fantastisk arbejde, og nu er hele fodbold Danmark grint af AGF i Champions League, men nu får vi i hvert fald muligheden for at spille kvalifikationen dertil.
1: Vi krydser fingrene, og igen bare, Jakob, kæmpe tillykke, og hils alle dine dejlige kolleger og spillerne, og ønsk tillykke fra hele P4's lytterskare.

0: Så Thomas, har du billet til...
1: Nej, det har jeg bare rubbet ind. Det har jeg ikke. Jeg har ikke billet til, når AGF skal spille mod Viborg. De danske mestre skal spille mod de forhåbentlig kommende bronzevinder.
0: Ja, men altså, det var bare fordi, det kunne jeg måske godt tænke mig, fordi hvis Thomas han kommer forbi og spiller...
1: Ja, men, men så tænker jeg, når nu Thomas han så kommer forbi og spiller formentlig før kampen og skaber den der stemning, så er det jo ikke sådan, at AGF, som de jo ellers burde gøre, lægger sig ned for Viborg, sådan at Viborg kan vinde kampen og måske få bronze. Ej. Så bliver der jo fuldstændig kamp, og selvfølgelig. Ja, men det gør der selvfølgelig også. Ja.
0: Nå, ja. Men altså, jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der ligesom har misset, at AGF de har vundet deres første mesterskab i 40 år. Ellers så er det i hvert fald jeres egen skyld, ja, fordi vi har snakket en del om det.
1: Og det bliver fejret, og det gør det ikke bare i Aarhus, men også over sådan det meste af Østjylland, og derfor så taler vi også om det blandt fodboldfans. Og mange fans drømmer nok om på en eller anden måde at få foreviget de her dage. Og hvordan gør man så det?
0: Der er nogle fans, som har fundet en løsning, nemlig med en tatovering.
1: Og vores Oliver Sink har lige været forbi tattoo-salongen Sinners Ink, hvor opkaldene er begyndt at komme.
2: Man kan høre musikken i baggrunden, og nullen er desværre ikke helt tændt op endnu, fordi det er stadigvæk tidlig morgen, og vi er i midten af Aarhus. Vi er i Frederiksgade ved Sinners Ink. Men opkaldene er allerede begyndt at komme, altså, og de opkald har I nok gættet, hvad de handler om. Altså, jeg står her med dig, Simon Vendelbo. Du er medejer af Sinners Ink. Du havde et opkald for få minutter siden. Hvad drejede det sig om?
3: Det var en pokal, og der skulle tage 20-26 nedenunder, så det ved vi godt, hvad det handler om. Det er jo fordi AGF blev mester i går, så vi regner med, at vi får både en masse mails og opkald i dag med glade AGF-fans, der gerne vil have nogle fede tatoveringer.
2: Ja, nogle fede tatoveringer, der bare skal pynte hele kroppen for resten af deres tid, ja. Det er jo at forvente, men jeg tænker, at din telefon bliver rødglødende i dag. Hvordan har du selv med de hvide? Var du ude at fejre det?
3: Ja, jeg var selv hernede i Frederiksgade, hvor vores butik den ligger her, så vi var lige herinde at vende, og så var vi ude og feste med alle de andre AGF-fans, hvor der var, ja, fuldstændig proppet.
2: Jeg kan se, at du har en del tusser på armene selv. Er du selv ude i, at du skal under nålen?
3: Jamen, jeg har overvejet det, men jeg tror, jeg har de AGF-tatoveringer, jeg skal have, så dem har jeg fået.
2: Og selvom det er det første mesterskab i 40 år, det kan ikke lige få dig til at rykke lidt på den?
3: Ja, nu presser du mig lidt, men jeg skal overveje det, men det er ikke lige mine planer.
2: Ej, så må vi overlade det til de mange kunder, der ringer og skriver ind. Hvad er dit bud på den mest populære tatovering, AGF-tatovering, der kommer nu her i den kommende tid?
3: Jeg kan forestille mig, at dem vi laver flest af, og dem vi nok får flest henvendelser på, det er KSDH. Så simpel og clean, der kan alle være med.
2: Og har du den selv?
3: Jeg har den selv, ja.
2: Så behøves den ikke at komme igen, nej. Tusind tak for det. Du må have god arbejdsløst.
3: Jo tak, i lige måde.
1: Jeg ved altså ikke helt, om den der fløekande, der er en pokal, den er så køn at have stående. Så KSDH lidt mere simpelt.
0: En pokal er en pokal.
1: Jamen, det er også rigtigt. Mm.

0: Det var Barcelona her i udsving.
1: Og vores Oliver forlod jo tattoo-shoppen for lidt siden og hastede videre ud til fanshoppen, hvor man kan købe noget, skal vi kalde det, knap så kropspermanent som en tatovering.
0: Er der også interesse for det, Oliver?
2: Ja, det kan man roligt sige. Altså, der er stadig kæder på døren, og der er ikke helt åben endnu, men der står stadig en lille inkarneret fanskærer her udenfor og venter på at kunne købe noget af det hvide merch. Altså, og en af dem, det er dig, Søren Dandanel. Du var også ude og fejre det lidt i går. Hvordan er det, at AGF er blevet mestre?
3: Jamen, det er jo helt vildt. Det er en kæmpe ting for byen og for alle fans, så det er virkelig fedt. Ja.
2: Okay, men hvorfor står du så her dagen efter så tidligt og klar til at købe noget merch?
3: Jamen, det var fordi, jeg skulle ud i Tivoli i går, og så tog jeg min AGF-trøje på, som jeg plejer, og så sagde min søn, at han ville også have en AGF-trøje. Og så sagde jeg, jeg skal nok tage en med hjem til dig. Men det fik jeg desværre ikke. Så jeg tænkte, at jeg var nødt til at tage ned her i dag og finde en til ham, fordi det var det første, han sagde i morges, der en måned, det er, hvor er min AGF-trøje?
2: Hvor er min AGF-trøje? Nu har de jo fået pokalen. Altså, ja. Så skal man også have en trøje, der ligesom man kan bære. Så det er til en helt lille i familien, der skal have en trøje nu og også være en del af fanskaren.
3: Altså, jeg skal faktisk købe til alle tre børn, og nu vil min kone også have en. Så det bliver, okay. Det bliver en dyr omgang, men ja, det skal de selvfølgelig have. Jeg har jo en selv i forvejen, ikke? Men nu får min søn i hvert fald en, og de andre får også. Så, ja.
2: Jamen, okay. Og du var forholdsvis tidligt op i dag, fordi du havde en aftale, så du kunne ikke feste helt langt ud på natten. Hvordan gik den aftale?
3: Jamen altså, jeg havde jo en aftale 8:30, så jeg var selvfølgelig mødt ind og så videre, men ham, jeg havde en aftale med, han dukkede så ikke op. Så ja, nu står jeg her i stedet for.
2: Står her og gør klar til, at de åbner dørene endelig, når der er pokal og trøjer til hele familien.
1: Altså, det er fantastisk. Så videre, det, at man, jeg kommer på arbejde, jeg møder op.
0: Når jeg kan feste, så kan jeg også gå på arbejde.
1: Ja, det er også rigtigt. Men så møder dem, man skal tale med, så ikke op.
0: Nej, kommer senere i dag.
1: Ja, lige nok det.

0: tager hermed Sue.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Og det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

0: The Lumineers med Flowers in Your Hair. Lige om lidt, der er der formiddag på 4'eren.
1: Vi runder af med endnu en sms fra Morten. Missionen er fuldført, og den er hjemme. Den kommende uge skal bruges på at der få luft og give stemmebåndet fred og få fyldt glædestårers depoterne op. For på søndag skal den have en over nakken igen.
0: Ja, tak til alt og alle i det her projekt, som har bragt AGF til disse helt og aldeles nye højder.
1: Kosser de vi!

0: Der er Radioavis, klokken er 10. Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet, som Kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
1: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
0: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
0: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
0: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet, for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
0: Jeg bare har glædet mig til mandag.
1: Ja, bare sidde og tælle timerne og dagen ned.
0: Fuldstændig.
1: Nå, men det er godt, fordi det er ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
0: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
1: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
0: Ja.
1: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
0: Jeg har også gjort mig umage.
1: Ja, tak.
0: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
1: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
0: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
1: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
0: Ja.
1: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
0: De ser træt ud.
1: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev lidt sen i går.
0: Ja, det er der ikke
1: noget at sige til. Det er den vel ondt.
0: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
1: Det er Troels Lund Poulsens tur.
0: Det er det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed,
1: ja,
0: som han siger.
1: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
0: Ja.
1: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
0: Ja.
1: Sæt i gang.
0: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
1: og
0: bredt.
1: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
0: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele, så send en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd.
1: Og så er indbakken jo åben.
0: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge. Det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioerne, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det her lyd. På tirsdag
1: ja.
0: Har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder, det glæder jeg mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag,
1: ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren!
0: Hvor vi hæpper på Søren Torpegaard Lund.
1: Yes!
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så, vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, Mads, der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej,
0: altså ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej.
1: Ja,
0: ja, men det er der
1: det
0: vel
1: bliver skønt.
0: Så er han ude at føje igen.
1: Ja,
0: yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja.
0: Det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan, stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212. Eller i taleboblen. I det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærligheden.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? Mysterio.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja?
1: Ja?
0: Skal have noget på i dag.
1: Ja?
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja?
0: Han bliver hentet i en Jaguar okay. på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: Ej, Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er et godt firma, gode
0: ja,
1: kolleger.
0: Ja, må lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup. For der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe drama på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja, ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Kran Bane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus.
1: Nå, da, da, da.
0: Og det er Nibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise, og så på værtshuset.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt,
1: ja, okay.
0: da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt. Det kan jo gå begge veje, jo.
0: Det bliver
1: det
0: godt.
1: Det kan både blive en lang aften, det kan også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder også ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den, Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, så han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalp. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspireret af, at jeg skulle til barndåb og skriver, jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt? Når, jamen, nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38-årig samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hænde på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaens sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kunne han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Opkaldene er her til morgen begyndt at rulle ind hos tattoosalongen Sinners Ink i Aarhus. Det sker efter byens hold AGF i går blev Danmarksmester, fortæller medejer Simon Vellenbo, der netop har fået en bestilling.
3: Det var en pokal, og der skulle tage 20-26 nedenunder, så det ved vi godt, hvad det handler om. Det er jo fire AGF, de bliver mester i går, så vi regner med, at vi får både en masse mails og opkald i dag med glade AGF-fans, der gerne vil have nogle fede tatoveringer.
2: Simon Vellenbo var også ude at fejre AGF i går, og han har et bud på, hvilken tatovering, der bliver den mest populære i de kommende dage.
3: Jeg kan forestille mig, at dem, vi laver flest af, og dem, vi nok får flest henvendelser på, det er KSDH. Så simpel og clean, der kan alle være med. Jeg har den selv, ja.
2: I dag vil Rigsrevisionen offentliggøre sin kritik af politiets efterforskning, efter de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personelfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Det sker efter flere anonyme betjente, blandt andet fra Østjyllands Politi, sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså undgår at lukke dem, lukker dem uden efterforskning på grund af et stort arbejdspres. Historien førte til, at statsrevisorerne i gang satte en større undersøgelse af området, og den vil blive fremlagt i dag kl. 13. En af dem, der venter på rapporten, er retsordfører for Danmarksdemokraterne, Hans Christian Skibby, der er valgt her i Østjylland.
4: Ja, jeg kommer i særdeleshed til at holde øje med alle de bekymringer og de anklager, der jo kom fra en række nuværende og tidligere politifolk i forhold til, om man udviser ret til de områder i forhold til de anmeldelser, så det kommer fra både borgere og andre.
2: Rigsrevisionen har undersøgt sager i perioden fra 2019 til første halvdel af 2025. Lidt eller nogen sol er til, og i eftermiddag stedvis regn eller byer, temperatur mellem 8 og 13 graders varme og svag til jævnt skiftende vind.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden. Og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores

0: altid været mig, der overraskede dem.
1: Hvordan? Altså, hvordan er det at stå tæt på en ulv?
0: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det er der med at få lov at jagte dem og se deres biologi og se deres adfærd, det synes jeg er super fantastisk.
2: Hvor mange ulve har vi i Danmark kendt? Har I et godt bud på det nede hos jer?
0: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, at vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
2: Men lever de alle sammen i par og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
0: Ja, super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der folk svinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
1: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
0: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen. Fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit, og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hund, og de finder sammen forsvindende lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
1: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk?
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Mm. Ikke fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke fordi, der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Mm. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. At vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Mm. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video, det er ikke bare billeder, vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad? Altså
2: de forbinder mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder mig med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De, sådan, de står og kigger nærmest afventende. Hmm.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, at her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker, så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det, det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså i 25, og en valp fra 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker, dem skal man holde sig på afstand af, men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Mm. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbølområdet, Vejers, jamen der bliver fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med det, så skriv til os.
4: dag på 4.
5: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
2: Han har fundet mig.
3: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
4: Han skal findes, og han skal stoppes.
5: Det var ham der.
1: Føj.

0: Cindy Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det er, at i et udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunktet går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Ja. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når du så ulven registrerer, der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
1: Nej. Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorie, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildet færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevildt, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte. Så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret oppe omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
2: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja. Så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her tyulv, den var faktisk i Slesvig Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj og så videre, så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Mm. Altså, de er jo op til 70 km i døgnet, ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: musik fra Lucas Graham her på P4, den hedder To Know a Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Troels Lund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set, at Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også få lidt give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorie, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer, ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
3: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulvene sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, eller det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulvene sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
3: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højre Arktis til ørken og så videre.
3: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, at det er unge ulve. Altså, det er lidt som om, de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
1: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at, orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det ved vi. Det er det tidspunkt der. Ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu. Så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. Og de ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen end godt er, det er store teenager.
0: Altså er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
1: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
2: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-handulv at gøre?
1: Men mange gange så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp, det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
0: Lidt afpillet.
1: Lidt ranglet, nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
0: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
1: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siestertid. Og så er det, at teenagerne synes, det er en god idé at gå en tur.
0: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
1: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
2: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
1: Jamen altså, vi skal jo virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst. Og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal gå lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
0: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
1: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. Vil sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
0: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
1: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udbredt nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
0: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
1: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Scrims var det med Mr. Know It All. Hej med jer. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med i programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Ja, men for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, at AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator og har sådan drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefru og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her er gået ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker. Lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væg-til-væg fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Var det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer slut med noget, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur in mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, jeg til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, ikke? Så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med det hold, jeg holder med, og går rundt og siger den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de vej.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det blev til en enkelt anholdelse og nogle enkelte sager, da aarhusianerne fejrede, at AGF kan kalde sig for Danmarks mestre i fodbold. Det siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
2: Politiet lukkede busgaden, hvor glade fans før kravlede rundt på busserne af begejstring.
3: Vi har jo forvejen rigtig tæt og godt samarbejde med Østlands Brandvæsen, og vi valgte at sætte nogle af deres køretøjer på tværs dernede. Og så var der også en fin dialog med Vitrafik, så busserne de blev indstillet, så folk fik mulighed for at feste nede i busgaden. Så det gav os ikke nogen udfordringer.
2: Og konklusionen på aftenen set med politibriller lyder sådan her.
3: Vi vil faktisk godt rose alle de mennesker, selvom der var mange følelser i spil, at de opfører sig eksemplarisk.
2: I dag vil rigsrevisorerne offentliggøres deres kritik af politiets efterforskning, efter de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Det sker efter flere anonyme betjente fra blandt andre Østjyllands Politi. Sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af et stort arbejdspres. Statsrevisorerne satte derfor i gang en større undersøgelse af området, og den vil blive fremlagt kl. 13 i dag. Den østjyske retsordfører for Danmarksdemokraterne, Hans Christian Skibby, venter også på rapporten.
4: Jeg kommer i særdeleshed til at holde øje med alle de bekymringer og de anklager, der jo kom fra en række nuværende og tidligere politifolk i forhold til, om man udviser ret til de områder.
2: Lidt eller nogen sol er til i eftermiddag stedvis regn eller byer.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske.
1: Og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag, og det gør de måske også i morgen, og også måske igen næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud at flyve igen.
2: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
1: Vi ligger os fladt ned.
2: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
1: Nej.
2: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte CD.
1: Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo så ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
2: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
1: Ja, det duer heller.
2: Det synes vi ikke, vi er ved. Det,

0: det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
1: Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
0: Ja. Yes.
1: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
0: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo et lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
1: Ja. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Men.
0: Ja, okay.
1: Den når
0: ej.
1: Aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Så Lisa synger med derude.
0: Den er også god.
1: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
0: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
1: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er han bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
0: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
1: Ja,
0: i går,
1: ikke? Det gjorde de altså. Lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
0: Ja.
1: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
0: 100.
1: Klasse nummer.
0: Ja.
1: Klasse nummer. Og så...
0: Jeg ved ikke, hvor det næste, den kom fra. Den kom

0: simpelthen så meget. Der er så meget i det her nummer.
1: Ja.
0: Vi skal nu have endnu et glemt hit på vores playlist, eller det vil sige, det skal vi lige om lidt. Vi kan afsløre så meget, at ja, vi skal en tur tilbage til 90'erne. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det er
2: kan
3: genialt.
2: Jeg godt huske.
3: Det er
2: jo genialt. Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, altså, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi gennemgik dem jo lige. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og Venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader,

0: Dancing in the Moonlight.
1: Me and my dubidub.
0: Ja, vi er klar. Se en mere. This is the rhythm of the night. Man kan jo ikke stå stille.
1: Nej, det er kanon.
0: Altså, den er fra 1994. The cool. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
1: Ja.
0: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
1: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
0: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
1: Okay.
0: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
1: Ja.
0: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
1: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
0: Den kommer her.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
2: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
1: Ja, men det gør de.
3: Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
2: Det har været.
3: Vi har fået gang i ugeplanen.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har talt om ulven.
2: Det var rasende spændende.
3: Med Kent Olsen.
2: Ja, det var
3: fra,
2: virkelig godt.
3: Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
2: Det er en form for husven, vi havde besøget her.
3: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
3: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
2: Jamen, altså nedstiger den eller hvad?
3: Nej, bare sådan.
2: Nå, jo, jamen, jeg er jo godt. Jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
3: Hvordan lyder dit ulveråb?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er jo måske noget. Måske sådan noget. Kan du så komme væk? Ja. Eller sådan noget i den stil, måske.
3: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
2: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent, han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stor dyr,
3: det,
2: ikke?
3: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
2: Ja.
3: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
2: Men Kent gav det også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
3: Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
2: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan et stort dyr der med spidse tænder.
3: Jo, jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenage-ulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
2: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
3: Ja, jo, jo. Men hun filmede alligevel.
2: Ja, ja, jo, jo. Jamen, det skulle dokumenteres. Det har de haft stor gavn af, at hun har dokumenteret
3: det. Det er rigtigt, det sagde
2: Kent jo, så det var fint.
3: Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012. Ja. Det er at observere ulven. Spændende.
2: Ja, det var virkelig spændende, han på besøg.
3: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og der er fyldt, men der er stadig plads.
2: Nå, jamen, sig.
3: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
2: Ja.
3: Prik, prik, prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grimme smiley.
2: Tillykke, Lars.
3: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
2: Okay.
3: Kan jeg vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig? Og skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
2: Selv tak, Lars.
3: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der har skrevet. På onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
2: Ja, tak.
3: Ved du hvad, det er en stor dag.
2: Det er en kæmpe dag.
3: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
2: Ja.
3: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
2: Ja.
3: Så er der cykling.
2: Så er der cykling.
3: Onsdag kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
2: Go, Jonas!
3: Mange hilsner Cykelkim formiddag på 4'eren Cykelekspert.
2: Nej, hvor skønt, Kim.
3: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
2: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og Cykelkim.
3: Der bliver nok at se til.
2: Ja.
3: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
2: Ja, det gør jeg også.
3: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen. I morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag vil jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udvikler sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at det er, jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet, og på vej ind, ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om det Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering af bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird, men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
3: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som I hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
8: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
9: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
10: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
9: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
10: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
9: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
10: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
11: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
10: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
12: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
12: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
13: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
13: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
14: Slutsignal! AGF er danske mestre, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
15: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus, tilsat tårer.
16: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
15: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
17: Jeg var fuldstændig målløs efter, jeg vidste, at jeg kan sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
15: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
18: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
15: Efter få timer søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
19: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
15: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Dem, der rydder op efter festen.
20: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over til at holde kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
15: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
20: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
21: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
20: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
21: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
20: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
21: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
20: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
21: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
20: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
22: Ja, her i Aarhus holdt det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
23: Det her er P4.

0: Der var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før. Vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det. Oh, You're a Superstar.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang. Den her mandag i ny uge, så er vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det. Og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitterny sang fra Malte Ebert. Og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, hvor vi kalder den, som han lavede på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på morsdag. Og så udkommer den jo også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: AGF's sejr i Superligaen i fodbold har sat gang i Aarhus også her dagen derpå. For eksempel hos tattoosalongen Sinners Ink, hvor opkaldene i morges begyndte at rulle ind med helt specifikke ønsker. Det fortæller medejer Simon Vellenbo, der netop har fået en bestilling.
2: Det var en pokal, og der skulle tage 20-26 nedenunder, så det ved vi godt, hvad det handler om. Det er jo fordi AGF de bliver mester i går, så vi regner med, at vi får både en masse mails og opkald i dag med glade AGF-fans, der gerne vil have nogle fede tatoveringer.
1: Han var også ude at fejre AGF i går, og han har et bud på, hvilken tatovering, der bliver den mest populære de kommende dage.
2: Jeg kan forestille mig, at dem, vi laver flest af, og dem, vi nok får flest henvendelser på, det er KSDH. Så simpel og clean, der kan alle være med. Jeg har den så der.
1: Og på Rådhuset planlægger den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold, hvordan byens hold skal fejres.
3: Vi har aftalt med AGF, at nu skal vi lige Superligaen spille rundt færdig, både af respekt for klubben og respekt for de andre hold. Så på søndag så regner jeg med, at når vi er på Vejlby og skal se AGF spille, det bliver godt. Og jeg tænker, at vi får anledning til både at hylde holdet og heltene der. Men dagen efter, altså mandagen, der inviterer vi AGF på Rådhuset til et lille glas med mere. Og der kommer vi også til at invitere hele byen på Rådhuspladsen.
1: Og det er klokken 16 den 18. maj, du kan være med til at hylde AGF. Østjyllands politi er på en adresse på Djursland med flere patruljer, det skriver de på politiupdate, og det sker i forbindelse med, at politiet undersøger et mistænkeligt forhold. Lige nu har politiet ikke yderligere oplysninger, men melder ud på politiupdate, når der er nyt at oplyse i sagen, og politiet opfordrer til, at man følger deres anvisninger på stedet. Lidt eller nogen sol er til, og i eftermiddag stedvis regn eller byer, temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn skiftende vind.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

han leverer bare helt på helt for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest ud fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye udspil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til Sent Så Nyt fra Malte August.

0: sku.
1: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige, ikke desto mindre sol stråler i stuen, var der herfra Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det jo også så, kan I se Musgraves. Det skal handle om den amerikanske country-artist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der hun er der engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er altså langt ude på prærien, og det der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Casey Musgraves var så sjov, at hun bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

Da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia, var det, vi fik her. Det ved jo altså Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008, med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplage dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange, og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det Lucy-tip i P4 Play med Sys Bjerre.
2: Det er ikke

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

smag på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske er blevet lidt sen ind i dag i det her team. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra Danske Følskab at byde på. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være IB4.

0: Sera Jovina var det her Superlim.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det. Det gælder, det kan vi roligt slå fast, en af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, som er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et helt nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det er, han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, at der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi har nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkatalog, og der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet, så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her, der er det, Når Lyset Bryder Frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn i anledning af, der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbum. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet, Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Om et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, han er faktisk også ret så ny. Han hedder Sal.

0: go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on This Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, lidt nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han, ham vi skal lytte til, en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunnet høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang hertil, som sagt, Føns, og nummer, der hedder

Rosa var det, vi hørte her, sagt, der hedder Min Ven, hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Tre, du har lige fra 1 og 10 er på vej, og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, den står på de der tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, jo altså tre gode sange lidt ældre dato, hentet fra et og samme årti. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision sange. Og en hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til tierne og starter med en ret så velkendt en fra de hjemlige kanter.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lide fredag, og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sang i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem, vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: thinking of you.
1: Yes, good for you, Raven Lanea, Dominic Fike, var det her, han sagt, der hedder Reputation. Og mere ny musik er der på vej til dig lige straks her på 4 Play, og det er engelske Miles Smith, vi skal lytte til. Men inden da den her med

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Hammelvej i og omkring Randers. Du skal være opmærksom på, at der er sket et trafikuheld lige omkring tilkørslen til motorvejen på Hammelvej, og det betyder, at du godt kan køre på motorvejen, hvis du kommer kørende fra Randers ud af Hammelvej, men du kan altså ikke komme videre mod Silkeborg af Hammelvej på grund af det her trafikuheld, der skulle være sket lige under broen ved motorvejen. Det giver altså lidt trafikale problemer på Hammelvej, og det er altså særligt dig, der er i udadgående retning og gerne vil køre videre mod eksempelvis Silkeborg, så skal du altså finde en anden vej, der skulle være spærret lige nu omkring der, hvor motorvejen den krydser Hammelvej. Hvis du kører på motorvejen, den nordjyske motorvej, så vær opmærksom omkring Randers C. Her har vi fået en melding om, at politiet i øjeblikket arbejder ude i nødsporet i forbindelse med en havareret lastbil. Og det betyder altså, at der holder lidt biler i nødsporet i forbindelse med frakørsel 40 Randers C i nordgående retning på E45.

Der er på vej nu den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her. Stargazing virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioers playlister og på alt muligt andet for 2 år siden. Og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til. Nice to meet you og Stay if you wanna dance for eksempel. Og på det seneste jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdensrum. Der også kommer forbi Vågkant, han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life. Og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu. En sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsens små og store udfordringer sammen med. Sang, der hedder Hold Me in the Dark.

Hold Me in the Dark lød det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nøjagtigt. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Jeg går på hænder. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt.

0: uge, så lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45 i nordgående retning. Du skal være opmærksom mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord. Her er der et havareret køretøj, der i øjeblikket holder og spærrer det ene spor. Det giver altså køkørsel i øjeblikket mellem Tilst og Aarhus Nord på E45, den østjyske motorvej i nordgående retning.
1: I Aarhus 40 år senere, kan man sige.
2: Nå ja. Mesterskab, fodbold.
1: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
2: Ja.
1: Altså, det, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
2: Det er sådan en fest, den skal holdes.
1: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsor de vi.
2: Ja.
1: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
2: Ja, jo. Men
1: og så, hvad skal det bruges til?
2: Men der er jo noget, der er endnu kortere.
1: Ja.
2: Det er sådan noget FCK. Brøndby. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde.
2: Altså, der er lidt musik i.
1: Jo.
2: Jeg kan godt lide at høre det.
1: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke? Inter.
2: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
1: Måske dukker, eller man... Der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne. Kommer kongen. Han var jo lige blevet 18.
2: Du kender kalenderen.
1: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
2: Okay.
1: Men det bliver jo søndag.
2: Men det er jo også det, når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig at hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet med, men gå bare det andet, hvor festen er.
1: Ja.
2: Det er et godt råd.
1: Det er det handler om.
2: Nå, så der er også det der med, Trump, han havde jo lavet sådan et guldkors.
1: Mm.
2: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg kan godt sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
1: Jeg kan ikke sidde til brainstorm med ham.
2: Det kan vi finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i gebyr, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
1: Mm.
2: Nu kan amerikanske medier fortælle, at der er én.
1: Ja. Er det så en fiasko?
2: Nej. Nej, der er trods alt én.
1: Der er én.
2: Det er
1: fint.
2: Det har været en lille målgruppe, en lille smal målgruppe, meget lille marked, men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er én.
1: Vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven, og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været her i mange år, men nu er vi der. Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advare mod den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
2: Det er lige før, det er tilbage hans vindue.
1: Ja.
2: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
1: En plettet voldsnegl. Du kan kende, der har et hus på ryggen. Og du kan jo enten...
2: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
1: Og Louise, hun siger, landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man hælde kogende vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
2: Vi er jo ikke et snegleprogram.
1: Nej, nej.
2: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Ja. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
3: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Maisie Peters, My Regards. Og vi startede dagen med, som vi jo altid gør, sidde en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giver hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Så hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første kom op, det var, jamen vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kendingskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja,
1: jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, nu, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold,
1: ja,
0: og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: så tager man lige en booster, og så ja, finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderomskvist på programmet. Har du kælderom, vi kan kvise om, så er det det, du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historie med, at telefonen falder ud. Og
0: eller lige gentage spørgsmål igen.
1: Nej. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at stille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, når vi siger gentleman-sport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde oplysningerne.
1: Situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumper, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skudte vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås et andet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem. Der står jeg en vinder på, så på for eksempel en regnværsdag, hvor du har glemt, hvor der er sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig, så kigger du ned, bliver blændet af guld lyset
1: og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på journalister. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Og nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Nå, ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen altså. Altså.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skibber.
1: Ja,
0: det
1: kan ikke passe.
0: Vi går med hest. Ja, Holm.
1: Det var
0: en blotter.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70 25 26 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age.
3: P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den nordjyske motorvej omkring Randers. Du skal være opmærksom, når du nærmer dig 40 Randers C, så er der i øjeblikket spærret ude på motorvejen, da man er i gang med at få bakket en lastbil op af frakørsel 40 Randers C. og det skyldes, at lastbilen var kørt forkert ned på motorvejen til at starte med. Så lige nu der er man altså i gang med at bakke den her lastbil op af frakørsel 40 Randers C, og det betyder altså, at der kortvarigt har været spærret på motorvejen. Jeg kan nu se, at trafikken er begyndt at køre igen, efter at lastbilen er kommet et stykke op af frakørselen. Så altså selve motorvejen, den nordjyske motorvej, er åben igen forbi 40 Randers C. Men hvis du skal køre fra ved 40 Randers C i nordgående retning, så vær ekstra opmærksom. Man er altså i gang med at bakke en lastbil op af frakørselen, sådan så den kan komme ordentligt videre.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det havarerede køretøj, vi har holdende på den østjyske motorvej i nordgående retning mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord. Der er stadigvæk et spor, der er spærret på strækningen mellem Tilst og Aarhus Nord, og man er i gang med at få fjernet det havarerede køretøj. Det betyder altså køkørsel i øjeblikket på den østjyske motorvej i nordgående retning, og køen den rammer du kort efter 47 Tilst.

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet på sådan en dejlig lille tirsdag. Har vi om lidt. Du ringer ind til den nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til, det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... også føles sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg har ikke set det eneste af dem.
1: Nej.
0: Nogensinde.
1: Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er at blive en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi er blevet enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god råd til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærme på. Et top mødelokal, som altid er ledet i din kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Der kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det har været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville vi godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sørgede Lars Lykke jo lige for, at journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Lykke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan en manøvre...
0: Og det har vi jo alle sammen. Jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget tre aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja, han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer et, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer to. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer tre. Og det synes jeg faktisk er en, vi overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun...
1: Det er hende med de kinesiske
0: på Troels nu her også.
1: Ja, det gør
0: hun. Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelser. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det er,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærk. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Altså, slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja. For you,

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Mit hoved var tomt.

0: blæst, og sover du nu? Kenneth, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, det er altid godt.
0: Nå, det er godt. Altid.
2: Godt at høre, ja.
1: Ja, men det jeg hører jo til jer nu.
0: Ja, ja. Ja, ja, nå, det kunne godt være, at der var sådan en dum dag indimellem. Men det er da dejligt at høre, at de er i mindretal.
1: Tro mig, det har det været, men så slår man bare ind på Borgsen og Holmen, så bliver man glad igen.
0: Åh, det er godt. Du er også på vej hjem fra arbejde, Kenneth.
1: Ja, lige præcis. Så bliver man også glad.
0: Ja, og hvad består arbejdet i?
1: Jamen, jeg er maler.
0: Hvad? Er du så lidt inde i, hvad er trendfarverne, hvad er modfarverne, hvad vil folk have?
1: Skal spørge arkitekterne om.
2: Ja, du passer bare dit arbejde, ikke?
1: Jeg passer bare mit arbejde.
2: Præcis.
1: Hvad synes du om den farvemaler? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal bo her.
2: Kan den vaskes af?
0: Men nu kommer den på væggen. Nå, man kunne også godt gå den anden vej og så sige, hvid, det er simpelthen for kedeligt, du. Jeg giver den lige en tone.
1: Det er jo Danmarks standardfarve, det ved
2: jeg. Ja, jo. Så spændende er vi i Danmark. Hvad, det kælenavn, er det så ikke, der opstod i malerbranchen?
1: Nej, det er det ikke.
2: Åh, okay. Nej.
1: Og et af dem er, men ikke det, vi skal bruge i dag.
0: Nej, okay. Du har sådan en helt protokol af kælenavn.
1: En palet for nu at blive i fadet.
0: Ja. Det er det, du har.
2: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der kørte op bag dig, og der var maling i hele bagagerummet?
1: Nej.
2: Man ser det nogle gange.
0: Det var klart nej.
1: Jeg har guldtæppe i bilen, så der er ikke noget, der skrider derude.
2: Det er godt.
0: Det er godt. Men Kenneth, når du ikke maler, hvad laver du så?
1: Hvis jeg går ud og spiller noget golf, så svarer jeg til det, og har kørt noget motorcykel på et tidspunkt, men det er jeg sgu ikke tid til mere.
0: Nej,
2: Kenneth, du lyder som verdensmand.
0: Det er...
2: Det må jeg sige.
0: Specielt hvis man kører til golfbanen på sin motorcykel, og så bare smider hele... Det store tornister på.
1: Det vil være cool. Ja,
0: bare drop golfvognen. Vi kører fra hul til hul med motorcykel. Ja, nå okay. Jamen, så har vi har da lidt...
2: Nogenlunde styr på dig.
0: Ja, hvis det ikke er et malerkælenavn der, så kunne det være golf eller motorcykel. Det ved vi.
2: Det kunne da godt,
0: ja. Vi finder ud af det lige om lidt. Men inden vi kaster os over kælenavnsfisen, Kenneth, så må du lige sætte os på, hvad tror du oddsen er for, at vi gætter dit kælenavn, hvor 10 det er. Det gætter vi helt sikkert. Et, det er slet ikke.
1: Jeg tror, vi ligger nede i en 2 og 3.
0: Den er vanskelig.
2: Du kender os lidt for godt efterhånden.
1: Ja, men okay. I er bare ikke særlig gode til den her konkurrence.
0: Nej. Men lad det være en sådan en nemesis boomerang, ikke? Skal vi sige det hånd?
1: Ja,
0: men,
1: der,
0: vi tager den hvide handske. Kenneth, vi mødes i Kenneth og Swiss lige om lidt.

Ja, P4 Trafik med godt nyt til dig, der kører på E45, den østjyske motorvej i nordgående retning mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord. Vi har tidligere haft et havareret køretøj holdende i det højre spor blokeret, men nu er det kommet videre, og blokeringsvognene og tavlevognene de er også kørt igen. Så nu er begge spor farbare på E45, den østjyske motorvej i nordgående retning mellem Tilst og Aarhus Nord. Men vær opmærksom på, at der er altså stadigvæk en hel del kø, der lige skal afvikles, før trafikken er normal igen.

0: Ed Sheeran og Sapphire. Kenneth, jeg gætter på, at din bil den er helt smattet til med maling nu, sådan som du har siddet og trummet på Ed Sheeran med et par pensler.
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er ikke lige min genre, den der.
2: Hvad er din genre?
1: Ja, den er jo bred, men meget 80'er og rock, heavy.
2: Ja, okay. Ja.

0: Abraham.
1: Ja.
0: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
1: Okay, yes.
0: Er da, det... da vi ikke selv havde begået indbruddet, ville det jo bare være ulovlig indtrængen.
2: Ja.
1: Javel. Okay. Er vi ude i frugt og grønt?
0: Nej.
2: Er det noget kød?
0: Nej.
1: Er det en fødevare, man kan drikke?
0: Nej.
2: Er det kage?
0: Nej.
2: Hvad fanden kan man så spise?
0: Gid det bare.
2: Var det hundemad?
0: Nej.
1: Var det noget, der knaste?
0: Det kan det gøre.
1: Kan knase? Fødevare? Hvad var... hvilken butik blev det stjålet fra?
0: Okay. Den tror du ikke. Kenneth, det er jo gættet jo.
2: Kenneth, vi skal nå sidste spørgsmål. Vi har forberedt os på det her spørgsmål. Oh, ja. Det kommer nu. Hvad rimer det på?
0: Please.
2: Peace.
0: Please og peace, ja.
2: Please.
1: Okay, ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad for en butik. Det var ellers inden for tiden, og et virkelig godt spørgsmål. Det er derfor, vi taber hånd.
2: Ja.
1: Får ikke noget arbejde med. Okay, lidt har vi. Et indbrud, som ikke selv var begået, fødevare, og foreslog de intoleranse fødevare, som ikke er frugt og grønt, det er ikke kød, det er ikke noget, man kan drikke det. Det kan knase. Og det rimer på peace og please.
2: Ja. Det første, der kom til mig, var cheese.
1: Ja.
2: Men det skal godt nok også være en halv år ost, hvis den skal knas.
1: Ja, eller is.
2: Eller is, ja.
1: Og hvad har vi ellers? Det er ikke ret is, fordi det er jo hårdt og grønt genre.
2: Men altså, hvis du nu oversætter cheese, jeg synes, det er ret sjovt kende. Hvad så ost? Oste?
1: Oste?
2: Ja.
1: Ja, det kunne det godt være. Is, ja. Der kunne det være ice.
2: Hvad så ice?
1: Ice. Og vi skal også tænke det ind i golf og motorcykel.
2: Ja.
1: Og rock og heavy fra 80'erne.
2: Ja. Der igen falder jeg score på oste.
1: Men det kunne også være en særlig ost.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke om præsident Camembert. Det går jo ikke, vel?
2: Nej, men så gammel knas. Altså, hvis det skal knas.
1: Eller rockefor.
2: Eller rockefor. Ja, bare rockefar.
1: Rockefar og rockefor. Jeg vil ønske, at jeg vidste noget om Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
2: Men det skal stadig rime.
1: På please.
2: Ja.
1: Cheese. Ost. Ja.
2: Og jeg vil ikke sige, hvad det er for en butik.
1: Nej, men det har selvfølgelig været en ostebutik.
2: Det har været en ostebutik.
1: Ja.
2: Og det er cheese.
1: Ja.
2: Han hedder Oste.
1: Nej, fordi det rimer jo ikke på please.
2: Og så hedder han cheese.
1: Jeg tror også, han hedder cheese. Det.
2: Ja.
1: Vi gætter på. Nå, Kenneth, er dit kælenavn cheese?
0: Ja, det må jeg sgu give ret i. Ja!
2: Endelig lykkedes det.
1: Hvad? Så udulig var vi heller ikke.
2: Nej.
0: Nej, det er jeg sgu ked af, det her.
2: Det skal du ikke være. Alt går op.
0: Jeg havde forventet at få en flot guldmedalje, men...
1: Men prøv lige at fortælle den der ostehistorie.
0: Jamen, det vi har været til noget fødselsdag, og da vi så går forbi, så er ruden smadret i døren i ostebutikken i Ballerup, oppe i Gågaden. Så foreslår jeg de andre, at vi går ind og laver et ostebord. Det er jo for fanden bare ulovlig indtrængen.
2: Ja.
0: Det er der ikke nogen, der er friske på, så tænker noget skal vi da med herfra, og så tager jeg 4,5 kilo gammel Ole, der ligger i vinduet.
1: Ej, men altså.
0: Og smider ned ved en vintermåtte ved en opgang, jeg kunne huske dagen efter, for vi var på vej på værtshuset.
1: Nå, okay, så jeg var ikke helt appelsinfri.
0: Nej, lige præcis.
1: Ja.
0: Godt gættet.
1: Og så har du heddet cheese lige siden.
0: Ja, cheese og osten.
1: Ja, okay. Så hvis vi havde gættet ostet, havde den også været god nok.
2: Det er jo den forberedelse, vi tog os fra morgenstunden, Poulsen, hvor vi sagde, vi skal finde på et nyt spørgsmål.
1: Ja.
2: Så lader det hele.
1: Og koncentrationen og skarphed.
0: Den der med at rime, den kan ikke knalde mange på.
1: Ja.
2: Vi tager den med videre. Det
1: vi
2: kan
1: tager den med videre. Kenneth, tak for kampen, og god tur hjem.
0: Jo, tak. Og god dag.
1: Tak skal du have.
2: Det er det i den grad.
1: Ja, nu blev det i den grad en god dag.

0: Young Vogue og My Lovin'. Sikke vi kan. Er jeg faktisk glad for det?
1: Ja, det er der også.
0: Er du virkelig glad, fordi... Ja. Og kan altid godt lide at vinde, men også begynder at se sløjt ud. Men det er mest glad for, Holm. Det er det signal, vi sender til ungdommen. Lad nu være at give op.
1: Ja. Og måske dybt. Også lidt af forberedelse betaler sig.
0: Bliv ved igen. Ja. Ja. Tro på dig selv.
1: Tro på dig selv. Og
0: selvom det ser skidt ud, ja, kommer der altid en solskinsdag.
1: Det er jo historien om os, Poulsen. Man skal gå panden ind i en dør mange gange, men lige pludselig så åbner den.
0: Det gør den. Og lige pludselig så står den 2-1. Det er jo ikke håbløst. Nej. Det er jo marginaler.
1: Ja.
2: Fedt.
0: Men det er jo ikke alle, det går så godt for, og derfor har vi en løftesang. Med hver dag en skål for alle, også med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Der skal trummes.
0: Yes.
1: Synges. Og danses.
0: Og så kom der lidt kuldesky og vand over land, og selvom sangen her egentlig handler om en, der har spillet sin kort skidt i kærlighedsforhold, så har den et budskab om regn, og har dagen givet dig modstand, så giv vejret skylden lidt kun rimeligt.
1: Ja.
0: Så en undskyldning for at spille Emilie Vanilli, Blame It On The Rain.

0: Milli Vanilli, eller hvem der nu sang den, med Blame It on the Rain. Vi skal ende godt sted med dagens program også. Så det var fristende lige at ringe efter sådan en flot kælderomskvist.
1: Jo,
0: men så kører vi naturligvis imod. Ej, måske noget, som enten bringer håb for menneskeheden, eller måske bare dagen i morgen, eller et problem, vi kan løse her nu.
1: Ja,
0: og det er nok det sidstnævnte, vi skal kaste os over. Det var avisen.dk. Havde en overskrift, hvor der stod, Ærø Expressen sejlede før tid. Jesper og holdkammeraterne stod efterladte på kajen.
1: Nej, det må ikke ske.
0: Nej, så er det klart, man læser ned i det. Det handler om, at det er nogle, de har boet på Ærø tidligere, og nu bor de nogle andre steder, men de tager stadig til Ærø for at spille fodbold.
1: Hyggeligt.
0: Det er jo fedt, ja. Så kommer de ned til havnen, og det er 5 minutter, inden færgen skal sejle.
1: Mm.
0: Og Jesper, som er en af de involverede, han siger, vi kommer ned til havnen og ser, at færgen ikke er der. Da vi kommer tættere på, så kan vi se den, at den er et godt stykke ude. Så stod vi ligesom bare der. Ja. Og det skal det, man gør på en lørdag. Der er ikke mange afgange, og der er 3 timer eller sådan noget imellem hver. Og det er jo sådan en, nå okay, så har man så spurgt, hvordan kan det lade sig gøre? Vi er jo vant til, at ting godt kan være forsinket.
1: Det er vi.
0: Men det skal ikke komme før tid. Slet ikke en færge. Man kan ikke rigtig løbe efter den, vel?
1: Nej.
0: Så det er også lidt ærgerligt. Nå, der er så en forklaring. Og det er fordi, at Ærø Expressen, i midten af april, har de indført en ny afsejlingsprocedure, hvor færgen sejler så snart alle bookede biler og passagerer ombord, og så er der gået en eller anden fejl der. Dog tidligst 10 minutter før planen. Men der kan man nå langt ud på vandet. Jeg vil sige, det er så også lidt nonchalant at komme 5 minutter før afgang.
1: Ja.
0: Du ved, hvis man har gjort det mange gange.
1: Man har været til fodboldstævner, og det lige har været lidt vådt efter kampen.
0: Og hvordan skal vi så, hvem skal så op sig her, for at det her det ikke bliver noget rod? Altså nummer et, jeg synes, det med flekstid, det skulle være et andet for at spare på noget olie. Det giver ikke mening.
1: Nej, det giver absolut. Man sejler sgu ikke før tid.
0: Der må godt være forsinket, så man lige kan få det sidste med,
1: men
0: aldrig før tid. Med mindre, at hvis man insisterer på det, så skal Ærø så også indføre et motto. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, nu hvor Fakta ikke bor det.
1: Ja. Det er selvfølgelig ikke.
0: Så har de en undskyldning.
1: Ja.
0: Men de er nødt til at gøre en af delene. Det andet der, det er sjusk.
1: Ja.
0: Og specielt for et program, der ikke efterlader nogen på perronen, så gør det ondt, når nogen efterlader nogen på kajen.
1: Ja. Du lytter til Paul.

0: selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der, fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
4: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige om efterskolen og vente. Det var så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller en pus.
0: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Her er det P4 Trafik, og vi skal en tur ud på E45 i nordgående retning omkring Aarhus. Her der vil du i øjeblikket støde på noget kø mellem Aarhus Vest og 47 Tilst. Og der er altså lidt kørester fra noget tidligere, der holdt en havareret bil og spærrede det ene spor. Bilen den er altså nu blevet fjernet fra vejen igen, så det er altså bare lige det sidste af køen, der skal afvikles derude. Men det er altså, hvis du kører på E45 omkring Aarhus og rammer lidt kødanser ved Aarhus Vest.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og Jess Glind her med I'll Be There på en mandag eftermiddag her på P4, hvor jeg tror, at mange i Østland og især Aarhus stadig prøver at fatte det her. Ja, der blev skrålet og lålet og skålet og festet, da AGF sikrede sig guldet i går. Efter 40 lange år kan AGF igen kalde sig danske mester. Og sådan en fest kalder på en rigtig guldsang, og ingredienserne til den har du, Emil Prehn, sat dig for at finde her til eftermiddag. Du var selv til fest i går. Kan vi lige starte der?
3: Ja, lad os starte der, fordi at, jeg var med til lålen og skålen og alt, der hører sig til i det centrale Aarhus i går. Måske ikke min stemme, men også hørte lidt på
2: kan man i den grad høre.
3: Men en fest var det, og tæt stod vi, og altså, alt ved det var på mange måder fantastisk. Jeg vil sige, nu er jeg taget ned i Aarhus igen, eller ind i det centrale Aarhus, og står rigtig lige ved Domkirken og kan kigge op ad gågaden, hvor der står Aarhus, en ægte fodboldby på de store banner. Det er lidt mere sådan en tømmermandsagtig stemning, der er hernede i dag. Lidt mere træt, men altså, når det så er sagt, så tror jeg stadig, at der er mange med et glødende AGF-hjerte, der har begivet sig ud i virkeligheden her dagen derpå.
2: Ja.
3: Om ikke andet har jeg, og jeg med mig, Anja, har taget med en planche.
2: Ja,
3: jeg
2: har skrevet guldsang
3: øverst. Ja, god gamle planche, den er altid dejlig. Øverst har jeg skrevet guldsang, og så er mit håb egentlig bare at få nogle inputs fra folk, jeg møder på gaden, til hvad sådan en god guldsang skal indeholde. Og så smider jeg det hele ind i en eller anden form for AI-dims, og så ser vi, om vi ikke kan få et output i form af en sang lidt senere i eftermiddag.
2: Ja. Det er, ja, det er en god mission. Det er også en ambitiøs mission, men vi tror på, at det lykkes. Det skal man jo.
3: Ja, det gør vi.
2: Ja. Og jeg hører også rigtig gerne fra dig, der lytter med. Hvad skal der med i AGF-guldsangen? Send dit bud til os på 1212. Du skriver øst, et mellemrum, og så din besked afsted. Hvad skal der være med i AGF-guldsangen?

0: Noget andet, vi skal huske at have på, det er ham her, Søren Toppegaard Lund. Og før vi går hjem, han er nemlig på torsdag med i semifinalen, hvor vi gerne skal have ham videre til finalen på lørdag med nummeret her. Han ligger også lunt i svinget, har jeg læst mig til, i top 3 i øjeblikket, for at Søren Toppegaard Lund kan tage den der Eurovision Song Contest hjem til Danmark igen. Nå, det er en eftermiddag, hvor vi skriver hyldestsang til AGF for en førsteplads i Superligaen, må der kalde på en guldsang, har vi tænkt her på redaktionen. Og Emil Prehn, du har sat dig for at få inputs fra folk på gaden. Hvordan går det?
1: Jamen, det går egentlig rimelig nemt. Der er jo mange, som der i dag baner på, bærer AGF-trøjen med stolthed, og det afslører jo, om ikke andet, hvem man holder med, og at man nok er glad. Det var blandt andet også det, der afslørede dig, Michaela Nicole, sidder der i AGF-trøjen. AGF, hvad hedder sådan en flis ud over os, altså fuld AGF, og ved siden af dig, der sidder Gustav Bødeker. I har begge to lidt trætte øjne i dag. Altså, hvordan har vi det her i dag?
2: Men lidt sløjt. Ja, lidt tømmermand, træt i hovedet.
3: Men meget glad.
1: Men meget glad. Ja, hvordan var det i går? I var med til fejringen i det aarhusianske. Altså, hvad var det for en aften?
3: Altså, jeg vil sige, det var ekstatisk. Altså, det var så fremragende en stemning, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Altså.
2: Ej, det var helt, helt euforisk, altså, ja. Den stemning, der var. Og jeg samlede så mange mennesker, altså, ja. Om det samme.
1: Ja, det var ret vildt. Jeg var som sagt også selv en del af fejringen. Det var på alle mulige måder en by, der brændte ned. Og jeg kan jo godt, tror jeg, sige så meget, som I oplevede ikke sidst, AGF blev mester for det her 40 år siden. Og det er der ingen af jer, der er. Altså, er det her sådan once in a lifetime, eller tror I på den?
3: Jeg tror godt, det kunne ske igen, men vi snakker lige om, det kunne også godt gå 40 år endnu en gang. Men altså, jeg er jo træt af at høre min fars anekdoter om dengang i 86. Altså, nu har jeg brug for også at have min anekdote til mine børn en dag.
1: Og børnebørn og så videre. Og det er jo ikke bare anekdoter, vi skal fortælle her. Vi skal have lavet den her guldsang, og den laver jo ikke sig selv. Så hvis nu tillader mig lige at sætte planken på dit skød her, Gustav. Hvis du vil skrive, hvad dit ord eller sætning på til sådan en guldsang, hvad skal det så være?
3: Jamen, vi går med den oplagte. Kom så, de vige.
1: Stærkt, den får du. Og så imens du lige skriver det, har du også overvejet en, du vil have på, Michaela?
2: Stolte som få, tænker jeg.
1: Jamen altså, det er to stærke bud, vil jeg sige, og noget, som du absolut skal være med. Og du får det skrevet på en god jyske måde. Kom så, de vige. Det er så godt. Super. Jamen, tak for jeres input. De ryger med i AI-sangen lidt senere.
0: Ja. Og hvis du gerne vil have dit bud med i vores sang, så sender du en sms til mig, Øst, og et mellemrum, og så din besked afsted til 12. Og dit ord eller din sætning, som du synes bare skal med i en guldsang, der skal fejre AGF.

her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 i nordgående retning fra Hobro mod Aalborg. Her er der netop sket et uheld mellem Sindhøj og 33 Haverslev. Det ene spor, det er spærret, og vejhjælp, de er endnu ikke nået frem. Så vær opmærksom, når du nærmer dig Haverslev på E45 i nordgående retning, hvor der er sket uheld.

0: The Cardigans med Love Fool på en mandag eftermiddag, hvor vi har tænkt, hvordan kan vi hylde AGF og alle, der bare holder med den klub på sådan en eftermiddag, hvor der jo i den grad har været utrolig mange kommentarer hele morgenen, hele dagen, men måske er folk først nu ved at fatte, at AGF har vundet guld for første gang i 40 år. Og hvad skal der være med i en guldsang? En lytter skriver Jakobs drenge. Emil Prehn, det er dig derude og samle ind. Det er da meget godt at få med, er det ikke?
1: Ja, den er meget god.
0: Ja, den kan forstås på flere måder, ikke? Både træneren og direktøren. Jakobs drenge.
1: Ja. Jeg så faktisk også en meget sjov en, apropos Jakob. Jeg tror, det var en klumme, som Morten Bruun havde skrevet på TV2 Sporten, hvor overskriften var Mester Jakob. Det synes jeg også er meget sjovt.
0: Ja.
1: Men Jakobs drenge tager vi her.
0: Mm.
1: Har du en anden, jeg egentlig kommer til at tænke på?
0: Jeg har stået og tænkt lidt på, at når vi er i landsholdregi, så synger vi jo, vi er røde, vi er hvide. Mm-hmm. Altså hvis vi nu laver den om til, altså vi er hvide, vi er blå.
1: Vi er hvide, vi er blå, ja.
0: Ikke sådan AGF's farver. Jeg ved godt, yes, de var mest blå i går, da de var i Brøndby, men altså, ellers er det jo hvid og blå, med en lille bitte smule rødt i logoet.
1: Man siger også, kom så de Wii, så der er jo et eller andet der også.
0: Ja.
1: Jeg tænkte, man kan ikke næsten sige AGF og Aarhus, uden man siger Sears. Så jeg tror, jeg smider Sears ind i puljen her.
0: Ja.
1: En god Sears-pils, når jeg er i gang. Så nu den, og jeg mødte også lige en anden på gaden her, som kom med sit indspark, og han skrev Patty på, altså for Patrick Mortensen.
0: Ja.
1: Så der kommer der flere gode bud ind. Så lad keep them coming, har jeg lyst til at sige. Og så ser jeg, om jeg ikke kan finde et par bud mere herinde.
0: Ja, så råber vi, kom så, Østjylland! Vi har brug for nogle gode bud på, hvad skal der være med i en hyldesang til AGF, altså en guldsang, som vi kalder den her i eftermiddag. Øst mellemrum, og så dit ord eller din sætning afsted til 12.12. Så prøver vi i fællesskab at få lavet en guldsang her til eftermiddag. Vi har høje ambitioner, men det skal man også have. Vi har jo verdens bedste lyttere, så bare smid jeres ord eller jeres sætning afsted. Øst, et mellemrum, og det hele afsted til 12.12. Det koster en krone plus takst.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: med Girl on Fire.
1: Ja, det er P4 Trafik, og det er med en fortsat melding til dig, der kører på E45 i nordgående retning fra Randers og skal op mod Hobro og Aalborg. Her er der sket et uheld mellem Sendhøj og 33 Haverslev, hvor det højre spor der er spærret, og vejhjælp de er altså endnu ikke nået frem. Det ser ikke ud til at være kødannelser, men vær opmærksom, når du nærmer dig Haverslev på E45 i nordgående retning, hvor der er sket uheld.
2: Vi er på vej mod regionale nyheder, men Emil Prehn, vi er jo også ude og samle ind til en guldsang, som er vores mission her til eftermiddag, og jeg har jo spurgt lytterne, mens du er ude på gaden og spørger, og det vælter ind med gode bud på, hvad der skal med i den der
3: sang. Godt.
2: Nu vandt de hvide, det var på tide.
3: Okay, det er godt rim endda.
2: Ja.
3: Nu vandt de hvide, det var på tide. Yes, super.
2: Ja, og så er der en, der skriver her, det her er sætningen, de to fyser Uffe og Claus, de har reddet flere baglår, end lærerne kan se.
3: De to fyser, Uffe og Claus.
2: De har reddet flere baglår, end lærerne kan se. Skriver en lytter, der er imponeret over staten rundt om holdet, der synes, de får for lidt rampelys.
3: Jamen, ja. De skal det også have, men så de to fyser, Ulla og Claus.
2: Uffe og Claus.
3: Uffe og Claus. Godt. Uffe og Claus. Shout-out til Uffe og Claus, der har reddet baglår, og jeg skal komme efter dig. Jeg vil sige, Anja, bare lige, altså, der er så mange, der går rundt i deres AGF-trøjer og andet, med så rank ryg, altså fuldstændig, som om de svæver igennem byen. Folk er stolte.
2: Det er godt. Og du kan lige få den her korte en fra Claus. Han skriver heroisk. Den er lige til højre benet, ikke?
3: Ja, den er rigtig god. Ja,
2: det er godt. Vi fortsætter. Øst og et mellemrum, og dit ord eller din sætning er stadig på en eftermiddag, hvor vi er ved i fællesskab med jer at lave en guldsang i anledning af AGF's sejr i går. Om lidt der får du østtyske nyheder, og lad os bare sige, at vores nyhedsvært Søren Albert Bak, han var også ude at feste i går, så du får den i en lidt hæs udgave lige efter Thomas Helmig, og det er mig, der står herude og banker på.

0: Hvorfor spiller hun ikke Malaga? Det gør jeg ikke, fordi det er jo den her, der lå i playlisten. Han har lavet andre sange, den gode Thomas Helmi. Nå, nu er der nyheder med Søren Albert Bak. 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Statsrevisorerne er ude med en hård kritik af politiet for at henlægge sager, og det sker efter en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet. Sagen blev taget op efter en lang række nuværende og tidligere betjente for Østjyllands Politi stod frem i en DR-dokumentar, hvor de blandt andet fortalte om at vaske sager, hvor sager bliver lukket uden efterforskning. Og den praksis kalder Rigsrevisionen meget utilfredsstillende og skriver, at konsekvensen kan være, at sager, der kunne være blevet opklaret, ikke bliver det. Statsrevisorernes formand fra Konservativ, Mette Abildgaard, kalder det dybt problematisk.
3: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
2: Og sagerne er fra 2019 og til første halvår af 2025, og undersøgelsen af dem viser blandt andet, at politiet henlægger flere sager med henvisning til ressourcer, end reglerne tillader. Og for Rigspolitiet, der lyder det, at man tager kritikken alvorligt, og vil arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Mange aarhusianere har nok haft en anelse ondt i håret i dag oven på fejringen af AGF's første mesterskab i 40 år. Og både på arbejdspladser og gymnasier er der blevet holdt fridage og mødt sent ind. Og sidstnævnte, det gjorde Valdemar Nykjær fra 3.G på Marselisborg Gymnasium, for sejren i går blev fejret på behørig vis.
4: Masser af øl, masser af gode mennesker inde ved busgaden og masse råb, skrig, jubel. Det var mega fedt.
2: Og så synes han, at det betyder noget helt særligt, at der går mange rundt i blå og hvide AGF-trøjer i dag.
4: Det er sindssygt at komme ind på noget, hvor alle ligesom er samlet om noget, og alle godt ved det, selvom man går op i fodbold eller ej, så ved man godt, at det, der skete i går, det er altså noget, der aldrig kommer til at ske igen på et eller andet punkt. Altså, fordi det er sindssygt stort. Altså, fuldstændig.
2: Og på søndag der forventes der igen stor mesterskabsfejring i Aarhus i forbindelse med den sidste kamp i sæsonen, når AGF tager imod Viborg. Østjyllands Politi er stadig gang i en større indsats på en adresse på Djursland nær Ebeltoft. Politiet undersøger det, de kalder et mistænkeligt forhold, og altså er synligt til stede med flere patruljer. Og det drejer sig om en konkret adresse, hvor politiet gerne vil i kontakt med en person, som de altså formoder befinder sig på stedet. Og til med skriver Østjyllands Politi, at der ikke umiddelbart er nogen fare for personer i området, men busserne vil få ændret sine ruter på grund af indsatsen. Og så skriver politiet også, at man stadig skal følge anvisningerne, hvor patruljerne er til stede. Stedvis regn og byer her til eftermiddag, og det fortsætter frem mod i nat, hvor det bliver tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger på mellem 8 og 13 graders varme. Vinden den er svag til jævn.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Freja Kirk her, og man kan græde oceaner. I går så man også voksne mænd og
1: fire på mission.
0: Står græde, fordi de simpelthen var så glade over, at AGF efter 40 års tørke havde taget guldmedaljen. Her til eftermiddag prøver vi i fællesskab med jer, der lytter, at skrive en hyldesang. Vi gør hvert fald forsøget, og Kim har skrevet giftige gift. Og Emil Prehn, jeg tænker, det kunne godt komme på din liste, som du jo har taget ud i byen med i dag. Og ja. Hvor er du lige nu? Det lyder...
2: Jamen altså, jeg tænkte, nu prøver jeg lige at gå i samme fodspor, som de fleste oceaner gjorde i går. Ned igennem Frederiks Allé, og så ned til Busgaden. Og det vilde er, de der hvide fodgængerting, der er på Busgaden, de er slidt helt væk næsten. Så der er tydeligt vidnesbyrd om, der har været godt gang ind hernede. Og står ude for en Waxes, hvor der er nogle gutter, som man skulle næsten tro, de har holdt den kørende siden i går. De har vist lige været hjemme og sovet et par timer. Men i hvert fald er der gang i ølene igen, og AGF tror han er fremme. Johan, hvad var det? Bjelskov. Du er en af dem, der holder humøret højt her. Altså, hvordan har vi det?
3: Vi har det okay. Altså, vi skal lige have en enkelt fadel mere. Bare lige en mere.
2: Altså, bliver det en hel uge med fejring, eller hvad sker der her?
3: Uger! Vi skal have munter!
2: Måneder med fejring. Står man her i dagen derpå, guldet er sikret i Aarhus, men niver man så lige i armen, altså har man sådan, okay, er det her virkeligt?
3: Jeg kan sgu ikke rigtig mærke det. Jeg glemmer bare til næste par måneder, det stikker fuldstændig af. Aarhus er ikke klar til det her.
2: Aarhus er ikke klar til det her. Det mærkes tydeligt. Humøret er i hvert fald højt. Altså, hvornår var man hjemme i går?
3: Hjemme? Jeg skal ikke være hjemme.
2: Og du er en af dem, der ikke har været hjemme nu, skide godt. Jamen, så tror jeg heldigvis, at jeg forestiller mig så, at kreativiteten den er sprudlende lige nu. Vil du ikke komme med et indspark til vores guldsang her?
3: Blå og vi, alle, alle.
2: blå vi mandag er der blevet skrevet. Super. Den tager vi rigtig god fejring fortsat, gutter. Det er godt.
0: Okay,
2: du kan høre, så er det altså... ja, fejringen, den er stadig fuld gang. Ja, jeg får næsten ikke lov til at gå herfra, uden at få en øl med. Men jeg siger nej, ikke i dag. Jeg skal ikke have øl.
0: Du er på arbejde. Du fik også i går, så vidt jeg ved. Så vidste den passede. Nå, jeg får gode sms'er fra jer, der lytter med, som ikke lige er ude i Aarhus her til eftermiddag, og dem tager vi lige en runde på lige om lidt.

0: Kacey Musgrave her og Drive. Du har spørget,
1: P4 på mission.
0: Ja, sådan en eftermiddag, Emil Prehn, hvor vi samler ind til den guldsang, vi har sat os for at lave i fællesskab med dig derude og mig sammen med lytterne her, som får gode sms'er.
2: Yes.
0: Der var højt humør på det der, på Waxis.
2: Det må man sige. Der var godt gang i festlighederne fortsat.
0: Jeg ved ikke, han havde simpelthen ikke været hjemme og sove i nat, ham du talte med.
2: Jamen det sagde han i radioen, han ikke havde, men så fortalte han mig bagefter, det havde han altså.
0: Nå,
2: så jeg ved ikke, jeg tror måske lige humøret løb af med ham i situationen. Men altså, om ikke andet var han i gang igen. Det var de alle sammen, og de havde det virkede til rigtig hyggeligt. Og stadig som om den ikke helt var siddet ind, hvad der egentlig foregik i går.
0: Du står med dit stykke pap og har fået en masse gode bud. Jeg har lige nogen, jeg godt lige vil af med. Steff, han skriver, og det er jo det der AGF. Det inspirerer åbenbart flere. Nu kommer der en her. Af gammel fars kommer gode pølser.
2: Okay.
0: AGF. Af gammel fars kommer der gode pølser.
2: Yes.
0: Ja. Samir, hun skriver. Har du fået det?
2: Yes.
0: Guldet hjem til Smilets by. De vige fløj helt op i sky.
2: Okay, guldet hjem til Smilets by.
0: Ja, de vige fløj helt op i sky.
2: Ja.
0: Ja,
2: super.
0: Vi er slet ikke færdige. Nu skal jeg lige skifte en bakke her. Og du har fået den der, nu vandt de hvide, det var på tide. Den har vi vist.
2: Ja, den har vi.
0: De smiler, nu smiler de i Smilets by. Bum, bum. Ja, yes. Og så er der en med, halløj, ved brug af AGF-bogstaverne kunne man måske synge alle gufler frikadeller. Det er det, Marie.
2: Vi er over i en kødgenre, kan
0: deller, deller, frikadeller, ja.
2: Gammel fars kommer gode pølser. Alle gufler frikadeller.
0: Og til at forsikre, hvor hun har sig en. I troede, vi var døde og borte.
2: Yes.
0: Ja, og så er der selvfølgelig hjem til Aarhus. Skal også med, er det en, der siger. Og never give up.
2: Jeg tror simpelthen næsten, vi kan udgive et helt album snart.
0: Vi skal jo egentlig bare have det første vers og et omkvæd. Er det ikke det, vi går efter?
2: Jo. Jeg tror nu ser vi, om jeg ikke kan få den til at spytte en helt fin sang ud, og så kan vi høre det senere hjem til Aarhus. Jeg undrer mig, når der er ikke nogen, der hverken har nævnt Sears Park, eller jeg nævnte selvfølgelig Sears, men jeg til, eller Fredensvang, som jeg også synes, ja, den tilføjer jeg altså lige, og det ved jeg ikke, om jeg er mod reglerne, men nu gør jeg det.
0: Det har vi. Det er også, der laver reglerne her til aften af.
2: Det er det, der er så dejligt. Jeg håber, at jeg fik noteret alt det, du lige fik læst op der. Ellers så må jeg jo lige tjekke op på det, inden jeg smider det ind i chatmaskinen. Ja. Men jeg tænker at lige stille rulle tilbage mod dig.
0: Det er en plan, og skulle der komme... prøv at du kommer tilbage. Vi laver den der sang færdig, og så ser vi, hvor langt vi når med den her i eftermiddag.
2: Det godt. Er det, vi gør.
0: Og hvis nogen føler, at de først lige nu har åbnet for radioen, og simpelthen har det ord eller den sætning, der skal med i vores guldsang, som vi er ved at skrive her til eftermiddag i anledning af, at AGF har taget mesterskabet efter 40 års guldtørker. Øst, mellemrum, og så besked afsted til 12-12.

0: Nephew og Superliga. Og så er Anders Vinderskjold den borgmester, der kan bryste sig af at sidde for bordenden i byrådet det år, hvor AGF endelig kan tage guldet hjem til byen. Og hvis han skal komme med et par bud, eller et bud til, hvad der skal med i vores AGF-sang, ja, så siger han sådan her.
1: Guld i smilets by. Kom så det vi.
2: Lørdagen er magisk.
3: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
3: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
3: Hej Katinka.
4: Hej hej.
3: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
4: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
5: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk. Lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Gosh, I love it, fik du her med Sankte Klave. Om lidt en radiovis, men først Mathias Rank og En stor lykkelig familie. Det tror jeg næsten er en sang, vi godt kan sige, også gælder for hele Aarhus i dag. Først.

0: Der er det bedste vi... Så er der Radioavis, klokken er 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man har allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord? Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlig om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør. på eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
7: Ja, det er P4 Trafik, og det er med en fortsat melding til dig, der kører ude på E45 i nordgående retning fra Randers og skal op mod Hobro og Aalborg. Her er der tidligere sket uheld kort efter resteplads Sindhøj, og det højre spor, det er altså fortsat spærret. Vejhjælp, de er godt i gang med deres arbejde derude. Men vær altså opmærksom på at trække over i venstre spor og påregne lidt ekstra rejsetid, når du nærmer dig Haverslev på E45 i nordgående retning, hvor der er sket uheld.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det er jo altså de hæse stemmers eftermiddag. Det er sjovt at høre de allermest fodboldglade kolleger, der er mødt ind sådan lidt klatteret og måske også med lidt ondt i håret efter at have festet den halve nat. Et sted i Aarhus blev der serveret hotdogs til de sultne og trætte medarbejdere, og en skole i Aarhus havde nogle elever foreslået, at de fik fri i dag. Det gjorde de ikke, altså fik fri, men de fik lov at fejre guldet. Du kan komme med til Viup-skolen om lidt. Og så er vi jo også i gang med at skrive en guldsang til AGF. Hvis du nu har været ude at rejse og slet ikke hørt noget som helst, så har AGF vundet guld for første gang i 40 år, bare lige for at få det på plads. Og vi er jo interesseret i at få gode input til den her sang. Det har vi allerede været i gang med i en times tid. Og der er stadigvæk gode sms'er, der tigger ind her. Sianne, hun skriver, 40 år... Vi har ventet her. AGF-guldet tager. Nu vender er tiden slut. På søndag skyder vi en salut. Og Tina, hun er også i den 40-års venten, men nu har vi glemt den. Og det er alt sammen noget, jeg tager med, når min gode kollega Emil Prehn, han kommer tilbage igen. Han har været på gaden for at samle sætninger og ord ind til den her guldsang, vi forsøger at få skrevet. I hvert fald et enkelt vers, som måske et omkvæd af her i løbet af P4 eftermiddag. Det er vores mission, og du kan stadigvæk nå at melde ind øst et mellemrum, og så din besked afsted til 12:12, hvis du har et ord eller en sætning, du synes skal med i vores guldsang. Her er Annika og Livsforladt.

0: Hvad gør man som skoleleder, leder, når eleverne skriver, om de ikke skal have lov at holde fri, hvis nu AGF vandt i aftes, hvad de jo gik hen og gjorde? Skoleleder på Virup Skolen i Hjortshøj, Martin Christensen, der også sidder i byrådet for Venstre, han kunne ikke give fri, men han fandt på noget andet. Vi skal lige høre, hvordan eleverne reagerede, da skolelederen tog mikrofonen her tidligere i dag.
1: Nu skal I høre her. I går, der skete der noget helt fantastisk. Yeah. Der skete det, at AGF blev danske mestre. Yeah.
0: Glade elever, må man sige.
1: Det skal vi fejre. Det skal vi fejre i dag. Der var en flok rigtig seje 8. klasser, der skrev til mig i går i halvlejen, om vi ikke kunne lukke skolen. Men jeg tænkte, vi gør noget endnu federe. Vi fejrer det i dag, og det gør vi ved, at vi synger Thomas Helmi Malaga-sang. Kender I den? Så siger vi lige den her. Når jeg råber, kom så de vi, så råber I, kom så de vi. Er I klar?
2: Ja!
1: Så jeg siger, kom så de vi!
2: Kom så de vi!
1: Kom så de vi!
2: Kom så de vi!
1: Kom så de vi!
2: Kom så de vi!
1: Ja, hvor er det godt. Peter, kan vi få lidt musik?
3: Så er vi.

0: lige op skolen i det store frikvarter her. Det var 8. klasses eleverne Andreas Blok Høst, Christian Ørum Queto og Elias Skødt Hollesen, der var lidt friske og skrev til deres skoleleder i aftes.
1: Jamen, vi sidder jo, og GF de er foran 1-0 i Brøndby, og så tænker vi, at Martin, han er jo en pisse sjov fyr, og vi hygger os hjemme ved en af vores venner, sidder og ser kamp. Så tænker vi, lad os skrive til ham over Instagram, skrive en besked om, om vi må få fri i morgen, fordi vi jo havde tænkt, at vi skulle ind og fejre det inde i byen og mærke stemningen og bare opleve, hvor fedt det var, fordi det er jo ikke sket i så sindssygt mange år. Ja. Så det skulle bare nydes.
2: Så I ville gerne have fri fra skole i dag. Hvad svarede han til det?
1: Jamen,
3: han svarede egentlig, at det var okay. Bare vores forældre sagde, at det var fint nok. Men altså, det var egentlig mit eget valg. Jeg tog i skole, fordi vi havde sådan nogle prøver i dag. Og vi får snart standpunkt. Og jeg skal lige tage mig sammen. Så jeg var nødt til at komme i skole i dag, men det er ellers altid så sjovt, at så skriver han bare det i orden med jeres forældre. Og det gik jo fuldstændig amok på Facebook med den der besked der. Og så skrev min mor bare for sjov til mig, er det dig, der har skrevet den besked? Og så skrev jeg, ja, det var også fire. Og så det var bare med en sjov tanke.
1: Det var fedt,
3: så
1: han legede med på den. Ja. At Martin, han legede med på den. Han kørte bare videre. Og så gik der ikke hurtigt.
2: Hvor stor er GF-fans af?
1: Jamen, vi er kæmpe store. Det er jo byen. Det er jo hjemmebyen, det handler om, og det er mega fedt, jo.
2: Hvad med dig, Elias?
4: Vi har været med i medgang og modgang. Jeg har nok været fan nok siden måske 2018-2019 stykker. Og jeg har set rigtig mange kampe på det nye stadion og det gamle stadion, så ja, det er fedt, at I endelig begynder at logge ind og vinder nogle kampe.
2: Så sæt lige nogle ord på, nu er I sammen alle sammen her, og så sang I morgensang, Elias. Hvor fedt var det?
4: Mega fedt. Det er jo bare god stemning. Det er jo det, som fodbold kan gøre. Det skaber fællesskaber til bare på en skole, hvor man kan stå her og synge fra morgenen af om en fodboldklub. Det er virkelig fedt.
0: Ja, lyttet her fra de tre friske 8. klasses elever fra Viup skolen, Andreas, Christian og Elias.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Så nu er Emil Prehn, du er kommet hjem igen.
1: Det er jeg.
0: Og missionen, som jo er at lave en guldsang til AGF, ja, ja. I anledning af, at de har vundet mesterskabet.
1: Ja, der er kommet mange gode inputs.
0: Ja, og mens du tog letbanen tilbage til studiet her i Aarhus Nord, så har jeg jo efterlyst flere gode ord eller sætninger. Ole, han skriver ord til sangen, der findes jo rød guld, og så findes der viguld.
1: Yes, godt.
0: Viguld, ja. Den, godt. Altså, en eller anden form for hvidguld. Selvfølgelig udtalt som viguld. Og så er guldet kommet til fredens vang. Vi er de hvide fra fredens sang.
1: Fra fredens sang?
0: Nej, det var mig, der var det.
1: Nå, okay. Fredens vang. Det kunne godt være, det var en lille leg der. Det er nogle lange sætninger.
0: Jamen, så har du slet ikke hørt det hele nu.
1: Okay.
0: Nu skal jeg lige se her. Bettina, hun har simpelthen lavet et helt vers.
1: Hun har lavet et helt vers?
0: Ja, jeg har slet ikke nået at læse det igennem endnu. Vi stod her stadig år efter år, selv når drømmene virkede små, på Ceres Park i regn og blæst, sang Aarhus højere end de flest. De sagde tit, det sker aldrig mere, men byen gav aldrig helt op her, for de hvide bare håbet frem, og nu står guldet endelig hjem, og så er der et omkvæde. AGF, hele byen går amok 40 år, men nu har vi nok.
1: Okay,
0: Aarhus synger natten lang, de hvide er tilbage med sang. Fra fredens vang til havnen nu, Danmarks mester, prøv at se os nu. Hele byen står klædt i hvidt, AGF, guldet er dit, kom så det vige.
1: Godt. Stærkt, Bettina. Jeg tror ikke lige, jeg gider skrive det helt ned på tavlen, men hvis du kan sende det til mig, så kan jeg lige skrible det ind. For jeg tænker, at det næste skridt, det er, at jeg skal en tur i studiet. AI-studiet.
0: Ja, og se, hvad vi kan hjælpe med. Vi får at vide, at vi skal bruge AI i vores daglige produktion. Det. Så det var da en god idé.
1: En hyldesang til AGF.
0: Ja.
1: Det bliver rigtig godt,
0: så
1: kan man høre den senere.
0: Ja, ved du hvad? Ud med dig, så er jeg spændt på, hvad du kommer op med. Og så se, om vi kan få det afviklet på en eller anden måde.
1: Det er det, vi gør.
0: AP4
1: så godt.

0: David Guetta og Jennifer Lopez her med Save Me Tonight. Og Sandra, skal vi lige kigge på trafikken mandag eftermiddag? Hvordan går det?
1: Jamen, det går faktisk stille og roligt derude lige for nu. Vi starter i hvert fald lige med en tur på E45 i nordgående retning, hvor der altså ikke var helt stille og roligt for kort tid siden. Men nu der kan jeg altså fortælle, at der er blevet genåbnet igen for trafikken ved Sindhøj. Det er altså til dig, der kommer fra Randers og skal op mod Hobro og Aalborg. Her der er der altså nu ryddet op igen efter et tidligere uheld, og altså endnu engang fri bane, og køen er så småt blevet afviklet. Og ellers så har myldretrafikken altså så småt taget fat ude på E45 omkring Aarhus, hvor man altså også kan støde på noget trængsel og lidt langsom kørsel, og det skulle altså bare skyldes vejarbejdet derude. Så jeg påregner altså også lidt ekstra rejsetid her.
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
3: Hvad rager du dig?
4: Lad jeg har fået trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.

0: SBS, tro mig, jeg vil være der. Så er der nyheder med Søren Albert Bak, 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der rejses en skarp kritik af politiet fra statsrevisorerne, efter en af konklusionerne i en undersøgelse fra Rigsrevisionen er, at politiet lukker tusindvis af sager uden efterforskning. Undersøgelsen kommer blandt andet på baggrund af en lang række beretninger fra nuværende og tidligere betjente ved Østjyllands Politi, som på ordre fra overordnet lukkede sager uden at efterforske dem. Og det er rigtig skidt, det siger statsrevisorernes formand fra Konservative, Mette Abildgaard.
3: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
2: Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard kalder det en alvorlig sag for dansk politi, og det kan ikke give anledning til ændringer, men der skal undersøges mere.
4: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi.
2: Aarhus eksploderede i jubel og fejring, da AGF i aften sikrede sig det danske mesterskab. Og selvom der blev festet i det centrale Aarhus hele natten, så er det langt fra slut. Om en uge kan Superliga-holdet nemlig se frem til hyldest på Rådhuset, som kommunen står for, det siger Anders Vinderskjold, borgmester i byen.
5: Vi sidder lige med detaljerne og snakker jo selvfølgelig med AGF om det, men tanken er jo, at spillerne skal jo komme herind, og vi skal tage pænt imod, og der skal siges nogle pæne ting. Men så er det jo ellers her, hvor vi står på balkonen, hvor at jeg tænker, at folket skal være med til at hylde heltene fra 10. maj 2026, som bragte guldet hjem til Aarhus.
2: Men er det ikke rigeligt med jubel og markering af mesterskabet i bybilledet og på stadion i forbindelse med den sidste sæsonkamp på søndag? Det mener Anders Vinderskjold i hvert fald ikke, for det er på sin plads med en markering fra kommunens side i anledning, ligesom det sker i andre sportsgrene.
5: Jeg synes, det er fint, at vi som by også anerkender det holdet her har gjort, også som er noget ekstraordinært. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi anerkender folk, og vi har også fejret Bakken Bærs, når de har vundet. Og i sidste uge var der folk, der havde vundet skolebasket og skolehåndbold, og nu vinder AGF Superligaen, og det skal vi selvfølgelig også fejre her.
2: Østjyllands politis store indsats er stadig i gang på en adresse nær Ebeltoft på Djursland, og området omkring stedet er afspærret, og det påvirker busdriften i området, hvor ruterne er blevet ændret. Det lyder det fra Østjyllands politi i en pressemeddelelse, og politiet arbejder altså stadig på at få kontakt til en person på adressen, og man har endnu ikke en tidshorisont for indsatsen. Stedvis regn eller byger, og så bliver det klart senere i aften.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Victor Lexell og Svork. Nu har vi jo talt en del om AGF og guldfesten her i dag. Nu skal det handle om en anden fest. For er du klar på at holde en fuldstændig magisk grundlovshavefest i din have? Fredag den 5. juni, så skal du lytte ekstra godt med nu. Grundlovsdag skal vi nemlig fejre demokratiet med havefester rundt om i hele landet. Vi håber, I alle vil være med til at fejre dagen i jeres haver, og så kommer en af havefesterne til at foregå her i Østjylland. Vi gjorde det også sidste år, og det var en ret stor succes, så den gentager vi i år, og for nu er det jo blevet en tradition. Lad os lige igen høre, hvordan det lød i radioen. Og ellers velkommen til den torsdag eftermiddag, hvor vi er rykket udenfor med P4 Eftermiddag, Frederik Gatzfeld og Anja Thordal her ud til Jasmine Collin og hendes familie her i en svært hyggelig have i Viby i Aarhus.
1: Ja, der er simpelthen bare fuldstændig tryk på stemningen her. Der er kommet telt op. Det er en god idé, fordi vejret er ikke sådan mega havefestvenligt. Vi har også fået en pavillon, vi kan stå ind under her. Og har jo fået lov at komme med til en fest, vi lidt har inviteret os selv med til. Jasmine Collin, det er dig, der har valgt at sige ja tak. Jeg vil gerne holde grundlovsfest herude i vores have. Er du klar?
2: Ja.
1: Og prøv lige at forklare os, fordi der er virkelig mange mennesker i haven her. Hvem er det, du har inviteret til fest?
2: Jamen, sådan lidt folkeskolesegment, gymnasiesegment.
1: Der bliver vinket.
2: Højskolesegment, universitetssegment. Ej. Og forældrekaos fodboldklubsegment. Det er nok det største lige nu.
1: Og ja. Kan vi så ikke også lige fornævnt, Anja, der er ret mange børn her i dag?
3: Der er simpelthen lige så mange børn, som der er voksen. Det er rigtig, rigtig hyggeligt.
1: Og jeg tror, at halvdelen af dem de gemmer sig endda på de tre etager af et hus, vi står ved siden af her.
3: Ja, det bliver en fest med flag og frikadeller og fælles sang, og alle er inviteret med, også her i radioen.
1: Ja, det bliver simpelthen det bliver en grundlovsfest, man ikke har lyst til at gå glip af. Man kan ikke være med, men hvis man går ud på vejen ud ved siden af, så kan man godt få et lille snært af det i hvert fald.
0: Ja, ja. Og det er jo ikke sikkert, at du har lige så mange venner som Jasmine Collin, men mindre kan altså også gøre det. Så er det dig og din havefest, vi skal komme og sende radio fra den 5. juni, som altså er en fredag. Det er fra klokken 16 til 18. Så skriv til mig nu på 12.12'eren. Du skriver øst, så laver du et mellemrum, og så er din navn og din have afsted til 12.12. Og jeg kan da også lige oplyse, at formiddag på 4'eren kommer om formiddagen og sender fra forberedelserne til havefesten. Og det eneste, du skal gøre, det er altså stille med haven, og så de der mellem 20 og 50 gæster. Nu siger jeg godt nok det eneste, det er selvfølgelig også meget, men du skal invitere de der gæster. Så kommer vi med grundlovspakken, der indeholder en masse, synes vi selv, fede ting. Jo, blandt andet skal vi sende sådan med radioen, så kan du se, hvordan man gør det. Og grundlovspakken, som vi kommer med til dig, er blevet sat sammen i formiddag på 4'eren, og den står blandt andet af noget at spise og noget at drikke.

rigtig gerne, hvorfor vi skal komme ud til dig, som sagt. Vi kommer med det eneste, eller det meste, det du skal have. Det eneste, det vil sige, det er gæsterne, du skal skaffe. Øst, mellemrum, og så afsted til 12.12. Du kan også bare lige skrive en lille kort besked, så hvis det er dig, vi kommer ud til, så ringer vi i løbet af de kommende dage.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Der er mange glade mennesker i Aarhus, ja faktisk i hele landet efter at AGF i aftes tog guldet. I morges der taler vi med Aarhus borgmester Anders Vinderskjold om, at AGF nu endelig igen kan kalde sig danske mestre. Vi har mødt ham igen og spurgt til humøret og til livet sådan generelt.
1: Det er en træt dag, men en virkelig fantastisk dag. Det var fuldstændig fantastisk, at AGF tog mesterskabet hjem til Smilets By i går. Og jeg vil sige, euforien og den gode stemning, den er stadigvæk i Aarhus. Blev det sent? Ja, det blev lidt sent, men jeg vil også sige, at jeg har sovet uroligt. Det var ligesom om, man stadig var lidt nervøs. Der var stadig lidt energi og adrenalin i kroppen. Så det var bare stort. Så vi håndterer også, at vi ikke har sovet så meget.
2: Det er 40 år siden, der sidst var et mesterskab her i Aarhus. Hvad betyder det for byen?
1: Jeg synes, jeg er jo fejring på gaden, viden om, hvor meget det betyder. Jo både for dem, der bærer AGF helt ind i hjertet, men jo også for alle andre, som bare synes, det er fantastisk, at byens hold er med til at hive et mesterskab hjem. Så det er jo fejringer, og der var jo både børn på gaden, der var unge på gaden, der var ældre på gaden, og alle gav krammer til hinanden og var glade. Det var noget helt særligt.
2: Så det betyder noget for en hel masse folk. Betyder det også noget for en kommune, altså en by som Aarhus?
1: Vi er jo ekstremt stolte af AGF. Jeg kan jo ikke tage æren for noget af det. Vi vil slet ikke tage æren for noget af det, men vi bliver jo ekstremt stolte. Og det er jo virkelig dejligt, at den by, hvor jeg er borgmester i, at der er så mange mennesker, der går op i et fællesskab, et fodboldfællesskab, og det så lykkes med at nå noget, man ikke har kunne lykkes med i 40 år, det er jo bare ekstraordinært.
2: Nu bliver det så fejret i aften, så en nat, du var selv ude og fejre dem.

0: Hvordan kommer den sådan officielle fejring til at foregå på mandag her på Rådhuset?
1: Jamen, vi sidder lige med detaljerne og snakker jo selvfølgelig med AGF om det, men tanken er jo, at spillerne skal jo komme herind, og vi skal tage pænt imod, og der skal siges nogle pæne ting, men så er det jo ellers her, hvor vi står på balkonen, hvor at jeg tænker, at folket skal være med til at hylde heltene fra 10. maj 2026, som bragte guldet hjem til Aarhus.
0: Hvorfor er det vigtigt for jer at få sådan en officiel fejring? Nu blev de jo fejret rigeligt. Hvorfor er det ikke nok at det, der skete i går? Og på søndag vel også?
1: Ej, jeg synes, det er fint, at vi som by også anerkender det holdet her har gjort, også som er noget ekstraordinært. Og jeg har jo alle... Jeg synes, det er vigtigt, at vi anerkender folk, og vi har jo også fejret Bakken Bærs, når de har vundet. Og i sidste uge var der folk, der havde vundet skolebasket og skolehåndbold, og nu vinder AGF Superligaen, og det skal vi selvfølgelig også fejre her. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Happy days.
2: P4 på mission.
1: Det er nemlig det. Nu siger vi, vi har været Emil Friend. Det er jo igen dig, der har været på en mission. Og missionen er ganske kort at lave en guldsang til AGF. Ja. Hvor svært kan det være?
3: Jamen altså, hvor svært kan det nemlig være? Ikke særlig svært, når vi har så mange gode lytter og dejlige mennesker nede i byen, som gerne kommer med deres inputs til en god guldsang. Ja. Og jeg skal da love for, at der er kommet mange gode bud på. Jeg står med en her fine planche, hvor jeg øverst har skrevet guldsang.
1: Ja, det kan være, vi lige skal fortælle, hvis du lige har åbnet for radioen. Altså, vi gik i gang lidt over tre med, at du tog ned på gaden i Aarhus, og jeg åbnede for sms'en, fordi vi ville gerne have, at man bidrog med enten et ord eller en linje til en ny guldsang til AGF.
3: Og det vil sige, der er mange, der har taget det sidste til sig og kommet med sætninger. Men det er også fint, og det har været fedt. Altså, at gammelfars kommer gode pølser, hvor man lige leger med AGF. Ja. For eksempel, nu smiler de i smilets by hjem til Aarhus, blå vi mandag. Jeg skal komme efter dig, der er mange gode bud. Og det hele, det har jeg skriblet ind på computeren, ind i sådan en AI-musikgenerator dem. Så sagde jeg, at du må gerne lave noget poppet, noget rocket, noget med guitar og klaver. Sådan lidt, og så spytte en sang ud til mig. Og jeg vil sige, Anja, altså, hvis man står og skal holde en fest, det var så lidt, så kan man jo nemt slippe udenom det og lave sådan en...
1: Ja, hvad har det taget? Små 2 timer?
3: Ja, altså det var så også med at have været nede i byen og samle ord ind. Jeg tror, hvis jeg bare skulle finde på ordene selv, så havde det ikke taget meget mere end...
1: Det havde taget noget længere tid, hvis vi skulle have fundet... Vi var også ude i, om vi skulle finde en komponist eller et band eller noget, der kunne hjælpe os.
3: Ja. Yes. Men, og det havde måske været lidt mere...
1: Originalt.
3: Originalt. Ægte. Fordi det her, det vi skal høre lige om lidt, synes jeg faktisk er næsten en lille smule uhyggeligt. Fordi at... jeg vil sige, jeg vil ikke kunne høre forskel på, om det var virkelig ægte sanger, eller en computer, der har spyttet ud.
1: Men vi bliver nødt til at høre den nu. Nu vil jeg ikke trække den længere. Så her kommer P4 Østjyllands lytter.
3: Og folk på gaden.
1: Og AI-genereret sang.
3: AGF. Guld, fest, sang og tak for hjælpen.

0: Emil Prehn, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er både imponeret og en lille smule skræmt ikke, over, at på 2 timer har vi sammen med lytterne kunne lave den her hyldesang til AGF. Men altså, jeg stod lige og ledte efter altså giftige gift, men den kom jo Kims bud.
1: Ja, den kom, og også den der med alle gufler frikadeller. Var også
0: og så, den har også selv fundet på.
1: Ja, fordi jeg fodrede den også med Jesper Hansen. Det var også kommet på min planche her. Men jeg har ikke for eksempel skrevet, at Jesper Hansen han står på mål.
0: Nå, det, okay. Det har han selv regnet
1: ud. På målet stod Jesper Hansen. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, det er en lille smule uhyggeligt, at man kan det her.
0: Det er nok ikke en, der kommer med på stadion på søndag.
1: Nej, måske. Men jamen, omvendt. Altså, du stod og dansede, så du, den er catchy. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Nej,
1: om ikke andet, så fik vi da lavet en hyldesang, en guldsang til AGF og til hele Aarhus. Så,
0: jamen, tak til AI, og tak til alle lytterne for at lege med på den her lille mission. Og uden jer kunne vi jo ikke have gjort det, så tak for det.
2: P4 på mission. I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Jakob.
4: This is cool!
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Oasis' Don't Look Back in Anger. Så er der radiovis. Klokken er 17.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre er kommet ud af møderne?
5: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
6: Her er det P4 Trafik, og der er så småt begyndt at komme ro på myldretrafikken. Dog så er der fortsat lidt trængsel at se ude på E45, særligt omkring Aarhus. Og derudover så er det værd at bemærke, hvis man altså skal med offentlig transport, at Midttrafik i øjeblikket oplever tekniske problemer med rejseplanen. Og det betyder altså, at akutte aflysninger og ruteændringer, de ikke dukker op i appen eller på infoskærmene. Så her der skal man altså holde øje med Midttrafiks hjemmeside for seneste nyt. Men ud på vejene, der ser det altså stille og roligt ud for nu.
7: Det her er P4.

0: Her ugen 5 og sidste her, What Lovers Do.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Ja, og jeg ved det godt, vi har talt en hel del om AGF hele dagen, og det har vi jo, fordi det er så fantastisk og stort og vildt, at de har vundet guld for første gang i 40 år. Og det kan blandt andet også ses på Spotify, som offentliggør nogle af de mest lyttede numre. Der er faktisk et nummer, der er kravlet lidt op af hitlisterne, det er den her. Ja, fordi faktisk er Malaga tilbage som nummer 60 på listen over de 200 mest lyttede sange i Danmark, det skriver BT.dk. Og må ikke den godt kan gå hen og få et hak op af listen frem mod den store guldfejring i Aarhus på næste søndag. Det var ikke fordi, at der ikke blev fejret i går, men der er altså lige en runde mere. Og det er også spændende, om den gode Thomas Helmi, han dukker op. På sin Instagram, der skriver han i hvert fald, at tillykke til AGF. Fuldt fortjent og fuldstændig fantastisk. Vi ses på søndag. KSDH. Altså, kom så, de hvide. Og Monique, han dukker op. I hvert fald så sagde AGF-direktøren i morges i vores radio, at han havde en aftale med Helmi om, at de lige skulle ringes ved, og så ville Helmi dukke op og komme forbi så. Men altså endelig bekræftet har vi ikke fået det endnu. Men i hvert fald så er det her nummer her, eller i går, fordi de lavede listen, nummer 60 på Spotify's liste over de 200 mest spillede sange.

Og som nogen måske husker, så har vi en fodboldekspert her. Det hedder Andreas Kravl, og da sæsonen gik i gang, jamen, der mente han ikke, at AGF kunne gøre det her, som de har gjort. Det kigger vi

0: Shakira og Azuu. DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl kom sidste sommer med det, der efterhånden er blevet en legendarisk forudsigelse om AGF-sæson, i hvert fald i AGF-kredse. Kravl spåede Aarhusianerne til at ende på Superligaens 10. plads og kun lige akkurat undgå nedrykning i den her sæson. En forudsigelse, der har reddet ham som en mare gennem hele sæsonen, for sådan gik det jo som bekendt ikke og langt fra. Og der var der tilsyneladende også en AGF-fan eller to, der skænkede Andreas Kravl en tanke under nattens festligheder i Aarhus. Det afslører kommentatoren selv i podcasten Fodboldlisten.
1: Det starter med, at jeg er faktisk ret træt jo efter. Det var rigeligt at se til. Så jeg følger med i fejringen, men omkring ved midnatstid, der må jeg trække stikket. Jeg er ikke i Aarhus, jeg har jo været på Brøndby Stadion, og lægger mig til at sove. Sover meget, meget, meget kort tid, så kommer der et opkald fra et for mig ukendt nummer. Og jeg går ud fra, det er fra Busgaden. Det er i hvert fald sådan, det lyder.
2: Når du tager den?
1: Jeg tager den. Jeg tænker, det er jo en eller anden... altså, der vil have mig med live.
3: Vi havde jo nogle rapporter ja. Ned i Busgaden omegnen.
1: Ja. Og så sætter han sig på lydløs derefter. Men der var kommet flere opkald i løbet af natten. Der er i hvert fald lidt også her fra 00.58, hvor der er blevet lagt en telefonsvarbesked. Der er ingen, der siger noget. Men jeg kan bare konstatere, at der er fest i baggrunden.
3: Er der nogen klubbers fans, der har spurgt, om du kan gøre samme tjeneste i næste sæson?
1: Altså, det er der ikke.
3: Viborg-fans, OB-fans?
1: Jo, det er der måske faktisk nok. Men det, der er kommet mest af, det er AGF-fans, der meget gerne vil have mig til at spå, at de enten A kommer i Champions League's ligafase, eller B faktisk bare sige, at de vinder Champions League. Det var der mange af, de beskeder.
0: Ja, dem var der mange af, de beskeder, lød herfra Andreas Kravl. Du kan høre hele Fodboldlisten, hvis du går ind på DR Lyd, der ligger podcast. Og det er også altid der, du kan smutte ind og høre os her i P4 Eftermiddag og P4 Morgen og P4 Weekend, hvis du skal få lyst. DR Lyd, det er din ven.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Det var Katinka her og Tømmermænd, og den tror jeg nok, der er en del østjyder, især folk i Aarhus, der kan synge med på her dagen derpå. Jeg har mere musik til dig her i P4-aftenen. Det her, det er nogle brødre, der hedder Hanson, der havde det her store hit tilbage i 96, der hedder Mbop.

0: Det er mandag eftermiddag, sidst på eftermiddagen, men lad os da bare lige alligevel, Sandra, tage et hurtigt kig på trafikken. Hvordan gør det?
1: Jamen, jeg kan fortælle, at der er så småt, der er kommet ro på eftermiddagstrafikken, og myldretrafikken, den er altså også næsten afviklet alle steder efterhånden, så der begynder at være god plads derude. Men hvis nu man skulle have noget med ind her i løbet af den sidste på eftermiddagen eller aftenen, så kan man selvfølgelig som altid fange os på 70 100 110.
0: Om lidt, der får du østjyske nyheder. Du får dem lige efter Tina Dickow og Pigen ud af Aarhus.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Kritikken havler ned over politiet for at henlægge næsten 14.000 sager i en periode på over 6 år. Rigsrevisionen har afdækket sagerne, blandt andet efter flere betjente fortalt, hvordan de hos Østjyllands politi lukkede sager, uden at have efterforsket dem. Den hårde kritik kommer også fra Kim og Helle Larsen, der er pårørende til en ældre borger i Aarhus, der uretmæssigt fik hævet næsten 200.000 kroner fra sin konto. Og trods en politianmeldelse, så henlagde politiet sagen uden efterforskning, og derfor er Helle Larsen tilfreds med, at tingene kommer frem i lyset.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Kim og Helle Larsen fandt sammen med banken ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet det store beløb.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Og hos Rigspolitiet, der siger politichef Torgild Fode, at politiet selvfølgelig ikke skal fortælle, at man har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når man slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet også på, at der er et problem med mængden af opgaver, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hele 4.800 ton sten skal i vandet i Horsens Fjord, for kommunen har nemlig fået 3,3 millioner kroner til et stort naturprojekt, der skal genskabe tangskove og ålegræs i Horsens Fjord, der har det skidt, det skriver Horsens Folkeblad. Så nu skal de mange ton sten samles ind hos lokale landmænd og lægges ud på fjordbunden i et lavvandet område på ca. 24 hektar. Og målet det er at skabe bedre vilkår for ålegræs og dermed også levesteder for fisk, smådyr og planter i fjorden. Og tangskov og ålegræs har tidligere været en naturlig del af Horsens Fjord, men mange områder er gennem årene forsvundet. Klokken 19, der kan Randers FC endegyldigt sikre sig en ny sæson i landets bedste fodboldrække, Superligaen. Hjemme i Randers får hestene besøg af OB, der befinder sig i ingenmandsland i nedrykningsspillet. Og Randers FC ligger lige over stregen med 3 point ned til Fredericia, der alligevel gav randrusianerne en lille gave i går, da de tabte til Vejle, der allerede er rykket ned. Rasmus Bertelsens tropper har dog en langt bedre målscore, men med 1 point, så har man altså endegyldigt sikret sig en ny sæson. Stedvis regn eller byer, og så klarer det op til klart vejr sent i aften og i nat. Temperaturen ligger på mellem 8 og 13 graders varme.
0: P4 med dig hele vejen.

Medina, hermed har du glemt. Vi har fået en mail fra Søren. Han har skrevet til P4 Aarhus og snabla.dr.dk og spørger: har I skiftet navn til P4 AGF? Der er masser af andre klubber i jeres sendeområde, og hverken Horsens, Silkeborg eller Randers har fået samme dækning i jeres sendeflade, når de har gjort det godt. Det er til at brække sig over, at det eneste, I dækker er AGF. Tænk da på alle andre, der ikke gider høre på det hele tiden. FC Midtjylland har fx gjort det godt i 3 turneringer. Og Søren og andre, der må synes, at der er for meget AGF i radioen, det er der altså i dag, fordi de ikke har vundet et mesterskab i 40 år. Og så vil jeg godt sige, at vi prøver hver dag at være opmærksom på at komme rundt til alle de byer, vi dækker her i regionen, og det sker jo ikke hver dag, men vi er opmærksom på det, og vi vil rigtig gerne. Og hvor der er vilje, der er der jo oftest vej. Men i dag, der er det altså AGF, der får rigtig meget opmærksomhed. Og som sagt, det gør de, fordi de har vundet et mesterskab. Og derfor er der i dag, og sikkert også de kommende dage, og helt sikkert næste weekend, masser af guldfest og guldfeber, også her i radioen på P4 Østjylland. Og til Søren, der ikke gider at høre mere om AGF, jamen så synes jeg, du skal gå ud og gå en tur med hunden eller noget andet. Fordi vi skal altså lige have lidt mere AGF. Efter Christoffer. Da jeg var begyndt at synge på dansk, skal det gøre det han rigtig godt. Her får du ham med guitaren.

0: Hvad gør en avis, når byens hold vinder guld? De laver selvfølgelig en forside, der signalerer netop det. Min kollega Christian Pedersen har været forbi Aarhus Stiftstidende og talt med chefredaktøren.
1: De kalder det guldfest. De har valgt at holde avisen enkel, sådan at der først og fremmest ikke skulle være annoncer på, som de jo ellers lever af. Og så står der jo ellers bare øverst her, AGF dansk mester for første gang i 40 år. Aarhus festede løs efter AGF's 6. mesterskab, og så bemærk logoet her selvfølgelig med DM-pokalen. Det er din avis, Jan Skovbyen, som chefredaktør. Og der er ikke så mange tilbage,
2: altså.
1: Og så fortæl mig, hvor længe du har ventet på at kunne præsentere den der avis.
2: Den har jeg simpelthen ventet på i så mange år. Altså, hver eneste gang en ny sæson er begyndt, så har man jo håbet på, at er det nu, det skal ske. Men vi skulle sjældent drabe mange kampe ind i sæsonen før vest. Det bliver så heller ikke i år.
1: Du siger, du har været her i 30 år på Aarhus Stiftstidende. Mange vil også kende dig som en sådan debattør meget, når det kommer til AGF. Mange meninger. Meget talen op, nogle gange også noget talen ned. Altså igen, nu står du med den der avis i hænderne. Hvor meget har det også sådan, den der iver for at sende den der avis på gaden og se også den modtagelse?
2: Jamen det er svært at forstå for folk, der ikke går op i fodbold, men AGF er Aarhus, og for aarhusianernes selvforståelse kan man simpelthen ikke overvære, hvad den her sejr den betyder. På et tidspunkt for nogle år siden satte vi en passer i Aarhus, og så trak vi en halv cirkel rundt, og alle større byer, du mødte undervejs, der blev spillet Superliga-fodbold, men ikke AGF. De var jo rykket ud af rækken på det tidspunkt. Altså, aarhusianerne synes jo, Aarhus er verdens bedste by, og det sted, vi alle sammen helst vil bo. Og så har vi i 40 år skulle lede under, at vores fodboldhold, de går ikke på stedet. Selvom potentialet er enormt, så har vi ikke kunnet noget som helst på fodboldfronten. Altså, store byer som Lyngby har følge, Silkeborg har vundet, OB har vundet 4 gange, FC København 16 gange i den periode, AGF ikke har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det i går, det var altså bare 40 års forløsning.
1: Og den skarpe kan se, at der hænger et dansk mesterbillede bagved dig, 40 år gammel, og du har fortalt mig, at der bliver godt plads til et nyt.
2: Tak
1: skal du have.
2: Selv tak.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Mads Langer her med You're Not Alone. Efter gårsdagens hæsblæsende Superliga-runde kommer der mere ro på i aften, når den sidste kamp i næstsidste spillerunde afvikles. Betydningen af opgøret mellem Randers og OB er blegnet en del efter søndagens resultater. Du kan dog stadig følge kampen i Liga her på kanalen, hvor der også er fokus på fejring af AGF's mesterskab og på tennisspilleren Holger Runes skadesituation. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der er i Liga-studiet her i aften.

Ole Rask og Niklas her på nummeret Giv dig det. Tre kvarter tog det en borger og en bank at opklare et tyveri af 183.000 kroner, men politiet henlagde sagen uden at have forsøgt. Nu får politiet skarp kritik af Rigsrevisionen for at lukke tusindvis af sager uden efterforskning. Det er der mere om i Radioavisen om lidt.

0: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Rigspolitichef Thorkild Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
3: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
0: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
4: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
0: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
5: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
0: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
5: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
0: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årig Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
6: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, i altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
0: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stifttidendes chefredaktør, Jan Skovby.
7: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der er med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie Kage, gå med dig.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
2: Ja.
0: Altså,
2: hvis nu, at de så har været derovre.
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede i smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemningen. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
2: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
2: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
2: fordi
0: jeg
2: vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Ja, den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
2: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag.
0: Mm.
2: Det er ligegyldigt. De bliver nummer 8.
0: Mm.
2: Det kan der ikke ændres ved. Og så er der så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
2: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, det skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
2: Ja. Eller dagens strabasser,
0: for den sags.
2: Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
2: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
0: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
2: Det synes jeg.
0: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Freya Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed her fra Sombor.
1: Jesper skriver, på vej ind med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, da jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han vel.
1: Ja, ja. Skift til Park Allé kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper
0: er til?
1: Fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, starten med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme, det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest ærgerligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er han lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter plan. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige, også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grussæsonen, det var sådan et drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille, så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det der, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Holger Runes vegne. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror han, nu er det jo så heldigvis først 1. juli af Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på, men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere, altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, at han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det, han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet, så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces, men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen, måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne bruge grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Nick & Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianere i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer. Crowdsurf hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han var
0: reporter
1: også
0: fra TV2. Ja, ja. Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Nej, svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu, feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Et jod.
1: Et enkelt jod.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen?
0: Igen.
1: Han er jo også AGF.
0: Han er over altså det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så oplevelsen, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det er fremlejen. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok,
0: selvfølgelig,
1: måske.
0: Selvfølgelig, man skal fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: De indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen.
0: Blandt yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svarede på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler to styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft.
0: Ja.
1: Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig på højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja.
1: Det man hæver ned.
0: Præcis, jeg godt
1: det er meget klassisk i det.
0: Ja.
1: Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Maja,
0: ja,
1: der

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er
0: at, vi er det vigtigt at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superligaen, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved, randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været. Men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjtet af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ende med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
0: Det kan da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver Randers, de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmestre på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis. Jeg siger bare, at sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Staten i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så vil det godt nok være skidt, men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilske hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne. Man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere der er dukket op, og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00 kampstart, Randers mod OB.

0: Feel It Coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Den er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige
0: som
1: over i Næveren. Mm. Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB afsluttet, ja, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Vidste I godt, det var 40 år siden?
3: Ja, det er svært. Jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen her op til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og i øvrigt Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fidde Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fidde Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i Haraldsfag, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Issa. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fidde Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde ellers tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedst fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder.

0: timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåsøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen.
0: De kunne passe på det i dag mod. Ja, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det jeg prøver at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til dans, og jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst, det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fide Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herinde mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers FC i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her. Men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31. De fører 1-0 i Randers.

0: Blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du stille spørgsmål?
2: Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig for forklaring.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grønsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt, er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Ja, jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havsborg også, og jeg tror også, der er lamper i dem, så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, der var problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinklere, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, ned i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus. Jeg ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere, så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren, men han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig se sådan der ud før, faktisk, Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17, og har gjort det et splitsekund, og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøllejren, herligt øvelsesterræn. Jeg har brugt mange, mange dage ned. Herligt. Og når man skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lød.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. De bagede 1-0 til OB.

0: M People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nær en OB straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk. Det,
0: lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske kan komme noget her. Ej, nu har Gaddafi, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere osv., de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset aktion af, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre... med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spil. Så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får han lige igen. Han tager bolden ned. Han skal bare lade den gå ud, sådan set, af banen. Og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart, rødt kort til OB. Så OB er reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time i spillet. OB reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmand og 10 mand på banen? Eller skulle man, havde det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsordre for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, ser det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med at kunne spille med 10 mand på banen mod Randers. Jo, det også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på. Randers FC, synes jeg, de har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping i øvrigt, 21 år gammel, og i den grad reserve, spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlede også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Sjølstad her, øvrigt, den Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derover Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hoved eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Sjølstad, som altså er normalt bak på, og det er Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så er han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Sjølstad. Det sker så uden for billedet, og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang, eller hvad. Ej, han siger bare, Jakob Carlsen, ved du, vi tager lige dommerkastet, så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel, og Randers skal bare trykke på nu. Men problemet er fortsat for Randers, de er ekstremt svært ved at lave mål, og de er især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. Det skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her, den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theo Sander. Men OB, de kan være fint tilfredse. De har styr på det opgør, synes jeg selv. En mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det? Ja. Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det. Du spurgte mig, det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Jeg var også sikker på, at I vidste det.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet. Gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isso dernede, det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Del Marcus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid, vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, at de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Marcus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet af Lars Pedersen. Vil gerne have sig et straffespark. Det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: En august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen?
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Ganaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskytte indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Men det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
0: Ja. Du kan jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grundsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon måske i anden halvleg for at fortælle lidt om festlighederne og hvordan han ser øvrigt aftenskamp mellem OB og Randers?
1: Jamen, var det en idé? Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi
1: nok få ham til at sætte ord på.
0: Han skal være
1: lige præcis. Skal vi ikke tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt, firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der rode efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal. Der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil I gerne have, den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med, eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4.
7: Du lytter

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB. Det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi havde sat radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, okay, det har vi.
0: Hvem
3: Kenneth
0: har du så skaffet?
3: Kenne Møller er selvfølgelig træsket ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det jo egentlig op til jer, hvad vi skal tale om.
0: Var det ikke bare det?
2: Nej. Jeg har et præcerende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenneth Møller er til stede, vores normale fodboldeksperten og landsholdet er i aktion, det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet i VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer det mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du
4: husker
0: med.
4: Jeg, ja. Okay.
2: Det kan jeg godt. Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det er billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være så lidt af en streg i regningen, hvis nu at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen?
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhres udvisning jo egentlig bare stiller sig langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, det her ikke er parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjen har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som Hausborg siger.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: for koldt. Ja, det er ret. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester, jamen, så kan jeg mærke, at kildtingen de strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Steve var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Steve, det er Tøfting. Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan han godt
1: se sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse, det har været en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt, og ikke noget, nogen havde regnet med. Men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang.
3: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det Randers på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Magmuts kommer ikke på den der. Det giver et Randers indkast. Jeg kan se, de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der er kommet ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold til i anden halvleg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første halvleg. Det var 2 OB, Jan Fidarp. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden halvleg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg, Mathias. Hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var så også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsatte langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der er spillet 6 minutter af den her anden halvleg, Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

0: er bare song fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu er Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spil. Det er sådan set Julius Bert Laskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredags Tamtam, så kan vi nøjes med fodbold Tamtam. Og jeg synes simpelthen, at Randers FC, de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen. De første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer man jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi har spillet en time. Det er OB her i Randers, der er nede med en mand, men får en med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan der godt med lidt fredagsstemning her. Det er fra The Cure med nummeret Friday I'm in Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da Oble blev ramt af et rødt kort og en udvisning. Og det betyder så, at anden målmanden Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er første valget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så det er sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden halvleg, da Daniel Høgh, midterforsvaren, bare trykker af langt ud fra og også tvanger ham til at, sådan, at diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok OB, og boldene sidder for meget på Theo Sanders. Så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag, fordi det har han jo været talt op til, Theo Sander, der har været U17 keeper, også har også været ind omkring både U21 landsholdet og U19 landsholdet, og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og hvor OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa Playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte rødt kort, og dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, at han bliver testet nu dernede til Sander Randers igennem over i højre side. Det giver etende. Det giver ikke, at hjørnesparken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre, og det får de ikke noget ud af Randers, der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også de lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og Faller.
1: Det var da i rette tid, at vi fik i talsat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkedes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke. Og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jeg er på Jan, kan ikke følge med. Og så er spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud, inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal vi lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre. Og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr. Så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbar vurdering, den lyder på 40-45 sekunder. Vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuer på lægterne. Nu kommer de igen, randrusianerne. Arsabil Hansen, han glider i bolden. De har da så alligevel fast i kuglen derover. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt. OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod OB.

0: Lewis Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB. Jeg kan se, de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål nu.
1: Mathias Jacobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Anders evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så også her, for på en eller anden måde fortjent udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mike Thiemsen skal ind, han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også, og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1. Nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem. Men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede. Fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: went wrong. En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal bare til koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind, der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkampen Randers mod OB. OB, altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-mål-scoring fra Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været et fodboldhold under Alexander Zornikos ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe, fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisbaksforsøg af Jan Fidarp, rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet, en markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer. De har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, at det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derover. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skamyster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter. Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok de har lidt hjælp dernede, ser ud til, han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscorer til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub, efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det så til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det, at skubbe ham ud i banden, og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken? Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle jer. Det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden. Altså, uanset hvad, spilstop, som nu er overstået, så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her, der kommer Theo Sander ud. For første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig i bund og grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her klokken 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andet Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os skrive den, og lad os skrive den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønstoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast, langt indkast. Nicolas styrer målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi havde det videre her. OB får clearet den, og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik. Og så skal vi også have rundet aften Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
2: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
3: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med to scoringer inden for et minut nærmest af Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså ud over kampen på søndag en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson mere i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdramaet, nedrykningsspøgelset var ekstremt teoretisk. De havde altså målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
2: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgenhavsport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag, når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja, ja, ja. Men det har vi jo gjort før.
2: og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem to gange på de sidste tre gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de to testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af to ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været de sidste to VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at ikke have scoret i to VM-finaler af træk. Og tabt den ene i overtid, og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation. Og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Olaf Fæller, du er jo mister ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte efter Frederik Dikov, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Olaf Fæller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et kongstytår.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna. Der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenciano, 0-0 efter 26 minutter spillet.

nummer Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Kl. 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet. Og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: med It's My Life. Tidligere på aftenen, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes, det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg jo talte med Nicolas Dyr, der formåede at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer han så også. Han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret, så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er jo et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo mere om medaljerne. I den her sæson, der har de ind til det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishamrende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega, William Myhre, for et kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser.

0: så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB, og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen, og den drøm, den lever for OB.
1: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke?
0: Så det er op til andre. Det var den følelse, han stod med.
1: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke? Det må altså være et lidt usagnemligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
0: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på det andet tidspunkt, så var William Myhre i øvrigt ude med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelse og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt hjem.
0: Jo tak, i lige måde.

0: Drama.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Rasmus vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter i anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbikoni.

0: Bifal med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Vi skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo ikke ind som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her. Den her, den hedder Gør mig lykkelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen inden for her til et par timers Før Natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en hellig dag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at forhåbentlig kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før Natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

Vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: Slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erica Jane her med lige så ligeglad hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musikblæst kommer til dig med disco i KBH. Det er lige efter Harry Styles' As It Was.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af min helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i før natten her til aften. I hate

Det var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997, vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste to dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Engelund om her fra havnen på Tenerife.
1: To dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trækker kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, og det her var radioavisen med Karin.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... Ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad, og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.

Det her, det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har der været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sverige og Sigvard, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doom scrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed. Handler om det her med at være en del af et fællesskab. Og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4.

aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Sundhed og Berg. Her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Elsker, når du smiler her fra Tobias Rahim. Ikke mere færdig natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. Hermed kalder mig her.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver f.eks. oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better and do better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt? Men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her. RP4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aften sit opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
3: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
0: P4. Du